0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Viespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
7: Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. Maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
8: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
7: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedzīvojumu.

0: Iedarumu koferi no Rolling.
1: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: paziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17 plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs pastāv arī pērkona negaiss iespējamība un saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien pakāpsies līdz plus 20 grādiem.

0: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc apjomīgā kiberincidenta ceļu satiksmes drošības direkcijā tās valdes un padomes vadītājiem būtu jāatkāpjas no amatiem, tā uzskata jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Uz CSDD vadības atbildību norādījusi arī Zaļo un Zemnieku savienība un valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, savukārt satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis rosinājis izmeklēšanu par notikušo. Kiberuzbrukumā iegūti dati par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā, tostarp personu, kodi, vārdi un uzvārdi, transporta līdzekļu reģistrācijas numuri un adreses. Banku kontu dati nopludinātajā informācijā nav konstatēti, taču eksperti brīdina, ka iegūtie dati var tikt izmantoti krāpniecībā. Krievija sākus piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem, tā atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu vēst NBC. Piegādas tiek veiktas caur Kaspijas jūru, kur ASV un Izraēlē ir ierobežotas iespējas pārtvert kravas starp Krievijas un Irānas ostām. NBC vērtējumā piegādas liecina par Krievijas un Irānas strateģiskās sadarbības padziļināšanos. Saeimas komisija šodien slēgtā sēdē spriedīs par Air Baltica finanšu situāciju un uzņēmumu turpmāko darbību. Pirmdien līdzsabiedrības obligāciju turētāji atbalstīja divu tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju, tos pieskaitot obligāciju pamatsummai, kā arī uz laiku atbrīvoja uzņēmumu no minimālās likviditātes prasībām. Savukārt par plānoto 225 miljonu eiro starpfinansējumu piesaisti obligāciju turētāji vēl nav lēmuši. Un vēl Siguldas zooloģiskajā dārzā šodien atklās jaunu no tīģeru māju, kurā būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie amūrs tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki uz Siguldu pārvietoti no Lietuvas savvaļas dzīvnieku glābšanas centra, kur tie nonāca pēc konfiscēšanas kādam zooloģiskiem dārzam neatbilstošu turēšanas apstākļu dēļ. Amūrs tīģers ir apdraudēta suga. Pasaulē ir aptuveni 4000 šo dzīvnieku, bet savvaļā mīt tikai 600.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
8: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
9: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
8: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde, oi, nu reku, vēl bilde.
9: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
8: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
9: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
10: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: sveicieniem, Star FM draugiem. Sveiciens arī Saulītē pie debesīm. Labrīt visiem, 7:13 minūtes rāda pulkstens. Labrīt, baibā!
1: Labrīt visiem! Labrīt! Vispār izskatās tad ļoti cerīga diena, pareizi?
0: Jā, un tas galvenais noteicis ir burtiski līdz ar zoopasts piestartēšanu, jo es to braucu, man likās tāds vēsīgais šodien būs. Nu, tā saule iedod cerību. Runā par pērko negaišu šodien daudz viet Latvijā, bet nu, tas jau mums nekad nav tā īsti baidījis, vai ne? Tas atnāk un aiziet.
1: Vispār uz kādu pamata? Vai tā kartstums bija? Parasti es zinu, kā tu esi nopelnījis pērienu pēc kārtīgas balles. Nu tā, ka tu esi zini, jā, bija.
0: Nu labi, nejaucamies tur, kur mēs neko nesaprotam. Jā, dabā tas... viss ir sakārtots.
1: Nu, tā, kāpēc tā dabas tā sakārtojas, ka bez iemesla mums nopēra, bet nu labi, lai nebūtu. Bet vispār atbraucu pa ļoti skaistu saules pielietu augusta rītu un nav nekādas vispār iemesla būt bēdīgam melānijām un imantām šodien vārdien. Un es domāju, ik mikrorajons imanta, viens no vecākajiem, manuprāt, Rīgas rajonim. Es man liekas, tāpat, ja tā padomā, man liekas, viņš ir visvecākais mikrorajons. Ar jaunu māju.
0: Sāksim to par apkājumu, bet nu, tas, ka vēl numurēts un nu, iedalīts imanta viens, imanta divi, imanta trīs, imanta četri.
1: Cik es atceros, jo es tā braucu, piemēram, no tās savas Jaunpils uz Rīgu. Nu, tur Rīga sākās manā skatījumā. Nu, tur, kur bērzu birstals, tur pa kreisi, zini, ka iebrauc. Tur, kur tagad spica vienā pusē.
0: Es tur katru bērzu nepazīšu, es tā nemācēšu.
1: Jā, toreiz bija, atceros, mēs bijām mazi bērni, mēs bijām nomocījušies no tās tālās Jaunpils braukt.
0: Ā, nu, tas vecums, ka tu prasi, cik vēl tālu.
1: Jā.
0: Cik tālu tad, vēl.
1: Es atceros, ka tētim tas viss apnieko, viņš teica, skaitiet bērzus. Rīga sākās.
0: Mēs, es gan laikam, nu jā, es uzaugu autobusos tajā vecumā, ka es sāku skaitīt ārzemnieces. Ai. Nu mašīnas. Oi. Nu vēl Moskvič, Žigulī šitie visi neskaitījās, un es sāku skaitīt ārzemnieces.
1: Dieniņ, tad tiešām uzšķir vesela 10 gadi, ja ne vairāk. Kādas ārzemnieces tādas vispār tur nebija par tādām domām, bija baila. Labrīt, varī tie ļaudis, kuriem nekas nav šodien, vienkārši parasta darba diena. Zini ko? Ir arī normāli šodien iet uz darbu, jo tas laika prognozes lodziņš man tā arī rāda, ej uz darbu šodien, nekas te nebūs.
0: Nekas diena būs tāpat skaista, Krisno, arī par to, cik tālu vēl. Stāri PVTrā jau 7:16, ar mums var sazināties, izmanto WhatsApp 2844 7744. Baibu un Jānis, labrīt zopastā!

0: tikai nevajag stāstīt mums, ka skolā tev viss gāja gludi, tu sēdēji pirmajā solā, tev nebija neviena piezīme, ne stāvējis kaktā vai pie direktora izsaukts. Mēs tam nekad nenoticēsim. Un šī kā reize ir tā vietiņa, kur to norunāt no sevis un beigās tikt pie dāvanas un tādā veidā. Nu, tas aplis noslēgsies, ja? Nedarbi, kas pārtaps foršā balvā. Un tagad varēs bērniem, es saku, padot tālāk, jo katru dienu mēs izspēlējam bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling. Tev tikai pretī jāiedod ir stāsts par skolas laikiem. Un kāds atgadījums, par ko varbūt mazliet kauns vai par ko vēl joprojām pasmējies. Un to atsūt mums tuvāko minūšu laikā uz WhatsApp, un tad mēs trapstīsimies, kurš šodien iekritīs sirdī no stāstiem.
1: Nu, tas būs, tas izskats, pārskats būs nedaudz vēlāk. Jums vēl laiks ir sagatavoties. Tagad mums ir jāiedod jums virziens dzīvei, nu, precīzi manā gadījumā dienai. Un šodien ir dziļa transformācijas traume, kas var sagādāt visnegaidītākos pagrieziena punktus. Šodien, ja jums dzīve apmet kūleni, tad es jūs biju brītinājis.
0: Nē, kā man nepatīk tie pārsteigumi.
1: Te kas var pārmest arī uz labo pusi.
0: Ar pārmest krustu?
1: Šodien vēl...
0: pārmet krustu šodien.
1: Šitas te zvejnieks un rītā jau dzejnieks.
0: Jā, alternatīvajā kalendārā šodien mēs uz godu piedestāla man šķiet tomēr augstākā pakāpiena liekam kartupeli, nacionālā kartupeļa diena. Mums ir diezgan aktuāli, ja mēs pastāmies, kas notiek vagās. Ja?
1: Ļoti labi raža.
0: Nu, un kartupelīts viņš jau, nu, cik dažādos veidos. Nu, ar abu roku pirkstiem nepietiks, vai ne? Nu, tur jāņem, viņš būs klāt, kā mēs viņu varam pasniegt.
1: Mums ir pat bijuši konkursi pa šo tēmu. Es uzreiz varu nosaukt tā uz līdzenas vietas kaut kāds piecus kartupeļa ēdienas, bet es domāju, ka ir Latvijas saimnieces, kuras man sauktu un sauktu līdz vakaram.
0: Čo vispār kā viņš ir apstrādāts, tas kartupelis?

0: Tāpēc ja viņš mums ir cepts vārīs, tad viņu kādā klimpā var iedabūt iekšā vēl kaut kā un piesputrā un...
1: Kā tika, ne, jā, jā. Nu tā tad, bet es arī nepabeidzu savējo, jo tāpēc, ka te ir baigi daudz svarīgas informācijas, kuras vispār vajadzētu ņemt vērā, un šodien ir jūsu emocijas, kas būs tās zem apakšzemes traumas, nestās emocijas, cels jūs kaut kā ārā no tā līmeņa, kurā jūs pat labi atrodaties, un ļaujaties, ziniet, ko ļaujaties. Transformācijas laiks. Šī ir viena no spēcīgākajām attīrīšanas dienām. Šodien ļoti labi padosies meditācijas un elpošanas prakse. Un veco sakņu saraušana. Viss, kas tev traucējas, viss, lai top beigts un pagalam un lai aiziet zūdībā, sāc jaunu dzīvi. Ui, ku laba diena!
0: Jau 7.22, labrīt!
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
2: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
9: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
10: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
11: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
12: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
13: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: Specialists piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona negaiss iespējamība un saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi, kurā skatīs jautājumu par valsts robežas.

apsardzības un aizsardzības stiprināšanu un vērtēs aktuālo situāciju nelegālās migrācijas jomā. Un arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts tiekoties ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu spriedīs par valsts robežas drošību, nelegālās migrācijas novēršanu un aktuāliem hibrīd apdraudējumiem. Libērija gada laikā uzņems līdz 1200 ārvalstu pilsoņu, kurus ASV izraidīs migrācijas politikas ietvaros. Pirmā 20 izraidīto migrantu grupa Libērijā ieradīsies rīt. ASV piespriests vairāk nekā 6 gadu cietumsots sievietei, kas plānoja nogalināt finanšu ministru Skotu Besentu, izmantojot ASV Kapitolijā ienestas degbumbas. Un ASV piemērojušas sankcijas starptautiskās krimināla tiesas prezidentei Tomoko Akane un tiesas advokātam Abdulejam Sejam. Vašingtona to pamato ar abu iesaisti SKT centienos izmeklēt vai saukt pie atbildības to valstu amatpersonas, kuras nav piekritušas tiesas jurisdikcijai. Datu valsts inspekcija ir sākusi pārbaudi par CSDD kiberdrošības incidentu. Šobrīd inspekcija vērtē tās rīcībā esošo informāciju par incidenta apstākļiem, skarto personu datu apjomu un CSDD veiktajiem pasākumiem. Zaļo un Zemnieku savienības deputāti iesnieguši Saeimā grozījumus likumā, kas paredz noteikt administratīvo atbildību par valsts valodas zināšanu neatbilstību pārtikas apritē iesaistītajām personām. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās jaunizveidoto neiropsihiskās attīstības centru simulāciju mācību telpu un renovēto operāciju bloku. Bet Latvijas universitātes akadēmiskajā centrā šodien notiks konference, kurā pedagogus iepazīstinās ar jaunu pētniecībā balstītu dabaszinību mācību metodiku pirmajai līdz sestajai klasei.

0: visu rītu ēteru nepietiks, lai mēs varētu izstāstīt jūsu nedarbu stāstus, kas skolā piedzīvos, nu kādam pirms netik daudz, kādam pirms ļoti daudz gadiem. Paldies par aktivitātu un atsaucību. Kopā ar Rolling mēs vienu daļu no tiem publiskosim ēterā pēc dažām minūtēm. Tas mums ir plānā apmēram 7:40 ar kaut ko. Šobrīd 7:36 ir 19. augusts, trešdien darba nedēļas vidusis. Nu, tiem, kas strādā, ir jau arī tādi, kas atpūšās. Sveiciens arī tiem.
1: Protams. Un tā atpūta augusta vidū, tā jau vairs nav nekāda atpūta. Tur jau tas rudis ar to vasaru ieslodzīšanu burciņās. Zin kā, nu tur jāvārīm

0: Laiks, nu, tas jau ir nu, kopš pirmās sārtās ogas parādās kaut kādos krūmos. Es nu, apakaļ ceļā no Pāvlas braucot piestāju, nu, pie ceļmalas tirdzniecības darbiniekiem. Vai dieni, ko tik tur nevarēja dabūt? Tur varēja dabūt it tos pašus marinētos gurķi, tos pašus ievarības, it tos pašus klandrauši, i gailenītes svaigi mežā salasītas, prasīja gudinieku bērniem. Es prasu, nu, ko tad varviks vēl nav? Šie ļoti, nu, tādi norūpējušies, teic, maz, un tās ir tārpainas. Un viņi stāvēja ar ļoti, ļoti foršām odziņām, kas ir zemeņu un aveņu krustojums. Es nezinu, vai tu tāds esi redzējis, viņas ir...
1: Es visās krustojums esmu redzējis, tīca man no visām pusēm nāk virsū burciņas sezonas laikā. Es esmu redzējis tādus krustojums.
0: Aviņu zemeņu krustojums nevis kopā vienā burciņā, bet oga, kas ir uzinstalēta no aviņēm un zemenēm. Viņa ir ļoti skaista un arī gana garšīga. Un vispār man liekas, ka viņai jābūt ir nu, arī pēc cenas bišķi dargākai nekā amenei vai zemenei. Tāpēc, ka viņa ir tur...
1: No dubultā.
0: Jā. Ļoti, nu, garšīgi. Un es saku, cik te maksā, nu, tāds trauciņš. Viņi saka, 2 eiro. Es saku, ko tik maz? Viņi nobijās uz pauzi palika. Viņi saka, visi saka, ka dārgi. Es saku, mīļa cilvēki, liekiet drūši augšā.
1: Atrauc Rīgas dāma.
0: Es saku, liek, ka drūši augšā.
1: Nošupoju biržu šosēs malā.
0: Ņemšu visu, visu. Būtībā, ko es ar to stāstu, es ļoti atbalstu ceļmalas tirdzniecības darbiniekus, tāpēc, ka, nu, pirmkārt, kādam viņi ir jāatbalsta, un es zinu, ka daudz to arī dar. Otrkārt, nu, man pašai ar to burkas ieslodzīšanu, vasaras ieslodzīšanu burkā, nu, tā ir kā ir, nu, tā. Es ar pāris ievārījumu burkām vēl tur noņemos, bet tad es nolīkstu sev, piemēram, kurķu marinētājs, vai cien citai vita, tā, ka taisa kurķus taisti. Ja nu kāds marinē sēnes un nezinu, kur likt, es ņēmu. Nu, to es visu laiku saku. Baigi daudz jau nedod, bet, nu, kā kādreiz jau pagadās. Tā kā augusts ir pašā viducītī un ražas noņemšanas laiks, tad ir, man liekas, ka forša informācija tiem, kam garšo zini, kas? Kondensētais piens. Nu, tas tur. Piens ar nu.
1: Paga, kurš baltais vai brūnais?
0: No, sākās jau visa balto, to brūno jau pēc tam uztaisīja par tādu kā...
1: Bet to jau ar burciņā iespundēja.
0: Kas notiek? Pirms 170 gadiem, tieši šajā dienā, viens vīrs no Teksasas, viņš aizrāvās ar garos pārbraucienos lietojamo pārtiku, ja? Nu, tātad konservēšanu. Un šis paņem un uztais kondensēto pienu un patentē. Un no tās dienas tiek uzskatīts, ka kondensētam pienam ir dzimšanas diena. Pirms 170 gadiem.
1: Paldies nu, cilvēkam.
0: Jā, paldies Teksas vīram, kuram bija aizraušanās.
1: Aveņu zemens krustojums arī bildēs.
0: Ļoti.
1: Jā, neviens, ne otrs. Nu, tā tam laikam arī ir jābūt. Nu, zin kā, būtu dīvaini, ja aveņu zemeņi krustojums būtu nu, vairāk aveniem.
0: Viņš ir ļoti skaistas. Pirmkār...
1: Nu, to es redzu, to jau es redzu.
0: Otkārt, ja tu tāds redzi,
1: garšīgs.
0: Ļoti, ļoti garšīgs.
1: Bez 28.

0: No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
2: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
2: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
1: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
2: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
4: Sveiciens Rolling cilvēkiem. Mēs jau laiku plaikam viņus te redzam ar busiņu piebraucam arī mūsu adresē. Rolling, kā nekā, ir 23 gadu pieredze. Viņi nodrošina uzņēmumiem visu nepieciešamo birojam un, protams, arī skolas sezonā Rolling piedāvā plašu skolas preču klāstu, sākot no rakstām, piedarumiem un burtnīcām. Tas ir pamats visam, jā, līdz pat mugursomām un citām skolas precēm, kuras var ērti pasūtīt e-veikalā. Un, ja tu pasūti e-veikalā, tas būtu muļķīgi palaist garām šo lielisko iespēju izmantot īpašo promo kodu. Tikai nevienam nesakiet. Star FM ar lielajiem burtiem. Tā, ka tu raksti iekšā, saņēmis atlaidi līdz pat 35% skolas precēm. Tātad rolling.lv. Un arī mums balvā ir bērnu skolas piedarumu koferis no Rolling. Un katru rītu viens tāds laimīgais tikai jāpadalās ar stāstu. Šodien ir kaut kāds absolūtais rekordrīts. Es nezinu, kā tur pēc tā tava zvaižņu kalendāra. Šodien bija kaut kāds negaidīto pavērsienu dienu.
5: Jā, pa šo vaļā dienu.
4: Nu, tad rekuri pašāvuši vaļā. Labrīt, mani sauc Zigmārs. Man cīm redzot Zīmārs raksta.
5: Zigs.
4: No skolas laikiem ir epohāls stāsts, kā tiku pie iesaukas modža. Sākās jauns priekšmets un skolotāji mūs vēl nepazina. Līdz ar to palūdzu kaut ko izdarīt un jautāja, kā man sauc, atbildu Zigmārs. Skolotāji pretī, kā? Modris?
5: Kāpēc tu?
4: Protams, klases biedriem uzreiz smiekli pa visu klasu un tā kļuva par modri. Blēņas mums bieži bija darmācības stundā, nu, piemēram, pienaglojām klases biedru somu pie grīdas, un tad audzinātāji teica, ka mums ir taksistu jociņi. Šis ir labs zivā. Šis ir labs. Vai modri, kā tev labāk patīk? Iegājies tas modris ir. Ejam tālāk. Lai nenotiktu informātikā ieskaite uz datoriem, ieliku santīmu tualetes spuldzītē. Ieslēdz gaismu un visai skolai sita korķu sārā. Beigās gan man kāds nosūdzēja un dabūja pēc tam veikt labiekārtošanas darbus ap skolu. Kontroldarbs tāpat notika tikai citu dienu. Taču tāds nemaz nezināja variantu. Tālāk vēl viens stāsta autors, kas tu mums esi, Andis. Mēs bijām kādā 3. 4. klasē, nevairs mazākie bērni. Nu, tad rudens un dubļu laiks, mūzikas stundas, skolotā.

0: tur tāda šerpa. Un šodien viņai nav garas stāvoklis, un tā ir pēdējā stunda viņai, un dubļainā laikā, nu, klasa, protams, ka netīra. Skolotāji tad paskatās, kuriem bērniem nav maiņas apava, un tiem tad liek pēc stundas iztīrīt klasi. Nu, mēs tad arī savācām visu un smuki sabērām klavierēs.
1: Ārprāts!
0: Aha!
1: Ārprāts! Ko tad Mocerts par šito
0: teikt? Tā jau ir tā stāstu vērtība ar ārprāts. Tā paga, un vēl viens. Un vēl viens, un tad metam mieru. Kur tu man paliki? Kur tu man paliki?
1: Tu man esi, kā tu man esi.
0: Mums ar klases biedrenēm bērnības hits bija apzakt skolotāju puķu dobas, un tad tās puķas viņām pašām nest un dāvināt. Un vēl mēs mēdzām likt ķieģeli sīkajiem somās, un tad skatīties, kā šie nesaprot, kāpēc soma ir tik smaga. Man tikai vajadzēja to pacelt jaunā līmenī, bija, un tas bija ielikt arī skolotājai zem auduma maisiņa, zem burtnīcām, nu to ķieģeli. Un tā viņa aizgāja ar visu ķieģeli mājās, bet otrā dienā bija ļoti nikni. Klausies, nu super stāsti, piekrīt četri dažādi. Mums ir jāizdomā, kurš tiek pie bērnu skolas piedaruma koferu no Rolling.
1: Tā, nu, man par to modri patika. Ja godīgi sakot, jo tur bija dažādas tās atmiņas.
0: Tā varbūt tu bišķi man atkal vairāk. Oi,
1: gan tā, puķēm un tā.
0: Tās, nu tās puķītes ir foršs stāsts.
1: Nu, tik grūti, viss tās tik labi, tik forši, tik asprātīgi.
0: Nē, nu labi, taksisti jociņi un pienaglotā soma un Zigmārs, kurš pārtapa par modri, jā, es piekrītu. Par vairākiem mini stāstiem vienā lielā stāstā Zigmāri, nu vai modri. Tad tu tiec pie bērnu skolas piedaruma koferu no Rolling, viss pārējie stāsti, kas netika publicēti. Tie atkal rītdien ap šo pašu laiku.

0: Mums ņemos aiz rokas un vēl sporta pasaulē.
1: Labrīt! Tā tad par visu pēc kārtas. Un sāksim ar basketbolu. Tāpēc, ka, zin kā, vasarā bija tā sajūta drusciņ, ka Latvijas basketbolā ir krīze. Nu, bija tā drusciņa sajūta. Es neprūs 16, nu 16 lieliski to visu izdarīja. Un tā, bet bija, nezinu, kā tur 18, 20 lielā izlase ir tagad tieši spēles vēl bija. Un tad bija skaisti, ka ātri tā krīze tika beigta. Un ļoti labi, ka šobrīd arī ūs

0: 16 vecumā meitenes ļoti labi aizved turnīru un lieliskais tie grupas turnīru un tagad jau 8. Fināla barjeru arī ir pārvarējuši un turklāt kā pārvarēja pret turnīru saimniecēm spēlēja 91-46.
1: Tā, kas ir saimniecis, piedod?
0: Rumānija.
1: Rumānija.
0: Mm-hmm. Rumānija un tur pārliecinoši izcīdīja uzvaru. Nadīna Graudiņa 23 punktus guva, Marta Pedersona guva 16 punktus un nu, ir izdevies sasniegt 4. Finālā. 4. Finālā jāspēlē ar Ungāriju, kur arī ir visas iespējas, un Latvija un Ungārija šodien 6:00 vakarā pēc Latvijas laika. Tā kā atbalstām Latvijas U16 meitenes, un varbūt, ka te mums arī tā spožā nākotnē būs izveidosies. Šis ir tā līnija, kuru mēs skatāmies. Cincinnati VTA 1000 turnīra dubuls spēlēs vakar vēlu vakarā. Spēlēs Dieļona Stapenko un Suvešei. Un šis duets tika galā ar Māju Lamsdenu no Lielbritānijas un Andrea Kepaču. 6-2 pirmais sets vairāk kā pārliecinoši un otrajā setā arī breika pārsvars un tad pretinieks arī no tālākas cīņas atteicās. Nu, tur, protams, arī veselības apsvērumu dēļ tā kā tika celt augšā, bet nu, tur būtībā variantu īsti nebija pretiniecēm. Līdz ar to ir sasniegts 4. fināls un 4. finālā būs jāspēlē tā tad rīt un jā, par 4. fināla sasniegšanu 215 reitinga punktus ir izdevies arī iekrāt Ostapenko un Šei. Savukārt UEFA Čempionu līga ir jau tajā kvalifikācijas finiša taisnē nonākusi šonedēļ un arī nākamnedēļ izšķirošās spēles. Tiek aizvadītas pēdējā kvalifikācijas kārtā Fenerbahče vakar spēlē ar Lions Olympic un tas ir ļoti skaists uzreiz duels un ļoti skaists bija pirmās spēles rezultāts, jo 1-1. Tas nozīmē, ka nākamajā spēlē viss būs labi.
1: Nu, tagad šajā fazē ir tie pāri, kur nu, to abas klubas tā kā sāc jau atpazīt pēc nosaukuma.
0: Jo ņemot vērā visu to UEFA šo finansējumu pārdevu un to, kā šie turnīri tiek organizēts, ap citas ir ļoti veiksmīgi arī izdevies. Mēs redzam, ka ļoti dažādi klubi spēja diezgan tālu aizcīnīties, tā futbola karta paliek vēl spēcīgāka, lai gan tā jau bija. Nu, es domāju, no sporta veitiem visspēcīgākā. Jā, Fenerbahče Lyon 1-1 nospēlēja un nākamajā nedēļā tad arī šķirsies, kur komanda soļos tālāk. Tas pats arī par Zagrebs Dinamo no Stavangers Viking, tad Horvātija pret Norvēģiju. Tur 2-2 pēc pirmās spēles, 2-0 bija 10 minūšu laikā jau Zagreba vadībā, pēc tam atspēlēja tajā pašā pirmajā puslaikā Viking. Un Sofijs Levski no Bulgārijas ar Atēnu Aik no Grieķijas 0-0, tā kā trīs spēles, trīs neizšķirt. Šodien, starp citu, es arī uzsvaru, ka aizvadīs arī kvalifikācijas izšķirošās kārtas spēles, pirmās spēles vairākas komandas. Būs gan Celtic pret Lask spēlēs, tāpat arī Braslavs Slovan šodien aizdīs spēli un vēl vairākas citas komandas un to, kāpēc es sāku, tāpēc, ka Go 3 to visu var redzēt, to FA čempionīgs izšķirošās spēles. Un, starp citu, man vakar fantasy bija drafts jau Premier Līgā.
1: Man bija svētdienas vakarā. Jā. Tomis tev novēlu veiksmi jaunajā sezonā. Mēs neesam vairs nu, tā kā vienā grupā, necīnamies viens ar otru.
0: Pagaidīsim nākamo sezonu.
1: Nu jā, nu jā.
0: Tad jau viss būs. Es īsumā par draftu, man nebija ties ko labi, man nesanāca, bet...
1: Kurš tev piks bija?
0: Man bija ceturtais. Stāties malā, nu visu man bija ļoti sarežģīti. Nās ir atrunas, visu sezonas laikā var sakārt.
1: Un man šķiet, ka visur pasaulē 99% gadījumu, nu pirmais ķēriens ir Halands.
0: Jā, jā, tieši tas pats bija manā līgā, tieši tas pats, jā, par fantasy runājot.
1: Labi, jums baigs nokārt jautājumu.
2: Zopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
3: Te es pievērsīšos sporta karalienei vieglatletikai.
1: Jā, yes.
3: Jā, mēs sen esam par viņu runājuši un tālajā 1968. Gadā vieglatletikā viens vīrs izdarīja tādu kā revolūciju. Sportists Diks Fosberijs. Tas notika Mehiko olimpisko spēļu laikā un kopš tā laika vieglatletikā pateicoties viņam, šis tas ir mainījies.
1: Atceļas Fosberija triks. Varbūt viņš bija, nu zin kā, nu kas ir mainījies? Zin, ka kādreiz savādāk augstlēkšanā lēc. Nu tā kā šķēri.
0: Tā, ka lēc,
1: nu, jā.
0: Un ka viņš ir muguriņš.
1: Ka viņš ir muguriņš paņēma, jā.
0: Varbūt.
1: Viens variants. Tas vēl ir mainījies.
0: Tas vēl ir mainījies.
1: Tā radikāli. tā, tur tajos.
0: Nu, kā tur cēja, var arī tur pamainīt, tur tās savas, bet zini, ka man liekas, ka tas nav tik kā.

0: tāds.
1: Viņš vēl varēja. Viņš vēl.
0: Nē, man patīk tās variants. Īsmā, man ļoti patīk tās variants.
1: Pat augstlēkšaniem.
0: Bet mēs nenotika vēl agrāk.
1: Man nav nejaus. Es pat drīzāk liku varbūt bišķiņu vēlāk. Pat, bet.
0: Ah, jā? Mhm.
1: Jo ir redzēti tie vecie kadri ar to, ka lec tajā tehnikā. Un to kādam bija jābūt pirmajam, kurš...
0: Ejam.
1: Ejam, jā.
0: Ejam šo.
1: Jā.
2: Tātad, tālajā 1968. Gadā Mehiko olimpiskajās spēlēs Diks Fosberijs visus pārsteidz ar augstlēkšanas tehnikas.
1: Jā!
2: Ja viņš lec ar muguru un kursā laik to sauc par Fosberiju flopu.
1: Oh,
2: un jums ir otrais
1: ACDC šomēs trāpijā. Tom, paldies, vai paldies! Līdz ziņām ACDC ar Dirty Deeds Done Dirty.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona.

0: Un negaisa iespējamība un saulē mijoties ar mākoņiem gaisa, temperatūra pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai premjers Andris Kulbergs aicina CSDD valdi un padome atkāpties no amatiem. Premjers paudis sašutumu par CSDD vadības rīcību un publiskajiem komentāriem pēc incidenta uzskatot, ka valde un padome nav rīkojušās kā gādīgs saimnieks. Kulbergs uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim izvērtē CSDD padomes un valdes rīcību, savukārt ministrs uzdevis dienas pārbaudē vērtē to locekļu atbildību. Tikmēr CSDD valdes priekšsēdētājs Ēvars Aksēnoks ir gatavs atstāt amatu pēc notikušā kiber uzbrukuma izmeklēšanas. Aksēnoks atzīst CSDD vadības atbildību un norāda, ka kiber uzbrukuma sekas ir smagas, tomēr vispirms vēlas iesaistīties incidenta izmeklēšanā un palīdzēt novērst līdzīgus gadījumus nākotnē. Viņš uzsvērs, ka šobrīd nevar vienkārši atstāt amatu nepabeidzot nepieciešamos darbus, taču pēc tam darbu CSDD plāno pārtraukt. Un arī Datu valsts inspekcija sākus pārbaudi par ceļu satiksmes drošības direkcijas kiber incidentu un tajā notikušo personas datu noplūdi. Inspekcija vērtēs incidenta apstākļus un skaidro un skarto personas datu apjomu, kā arī to, vai CSDD bija veikusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus datu aizsardzībai. Tāpat tiks vērtēts, vai bija iespējams veikt papildu pasākumus, lai incidentu novērstu vai mazinātu tās sekas, un ja tiks konstatēti personas datu aizsardzības prasību pārkāpumi, Datu valsts inspekcija CSDD var piemērot korektīvos līdzekļus un naudas sodu. Un vēl Rail Baltica dzelzceļa līnija līdz 2030. Gadam netiks pabeigta, un Latvijai realistiski jāvērtē, kādu projekta variantu tā var atļauties. Tā uzskata jaunās vienotības premjeramata kandidāts un bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Viņa prāt, Latvijai kopā ar Lietuvu un Igauniju jāvienojas par minimālo un finansiāli īstenojamo projekta variantu, iespējams pārskatot arī sākotnēji paredzēto vilcienu kustības ātrumu. Ašerādens norāda, ka pašreizējā izmaksu apjomā Latvija projektu nevar atļauties, tomēr tā pārtraukšanu neatbalsta, jo savienojums ar Eiropas dzelzceļu sistēmu ir būtisks Latvijas drošībai un attīstībai.

0: tiešām būsim uzminējuši, sakot, pašā rīta agrumā, ka šodien skaista diena priekšā. 23, tas ir par 3 vairāk nekā vakar. Nu, grādi, es domāju, ja. Silta, 19. augusta, trešdiena. Nu, kaut kas tur var pamainīties. Mākoņi atnes kaut kādu pērkonīti un aiziet tālāk. Baibas Ibinietis Gavari, Jānis Romanovskis studijā, mēs uzsākam savu otro darbu stundu. Tā pirmā aiz muguras diezgan ražīga. Ļoti aktīvi šorīt ir klausītājs. Nezinu, vai viss ir atgriezušies kaut kādiem darbiem.
1: Otrdienas vispār ir ražīgāks. Pirmdienās vēl vispār ir tāds sagurums.
0: Es jau ir trešdienā.
1: Ā, jā. Mm-hmm. Nu, pareizi. Pareizi. Trešdiena.
0: Nu, tā ir vēl ražīgāka par otrdienu.
1: Kad tad vēl, ja ne trešdienā klausies? Bet es arī šodien, nu, tādu, man liekas, ļoti labu ziņu no Beļģijas. Tādu cerīgu ziņu no Beļģijas saņēmu. Šodien lasu, ka Beļģijā Dendermondē. Nu, labi, nav svarīgi. Tas nosaukums uz mums tas neattiecās tik un tā, jo tas jau ir noticis veicot remontu darbus kādā ēkā. Celtnieki atraduši sienā paslēptu zelta stieņus. Ak, Dievs, tu tak visi gaidi remontējot vecas mājas, ka būs sienā zelta stieņi. Tāpēc jau arī remontēt tās mājas. Un arī monētas zelta 9 miljonu eiro vērtība aptuveni, jā. Visi bišķi tik samulsu.
0: Nē, es esmu mājams.
1: Ārprāts. Nu, tā māja, starp citu, kā agrāk piederējusi alus darītāja ģimenei, kur 19. Gadsimtā dzīvojušajai mājās. Savukārt tagad tā ir ēka, kas nodarbojās ar sociālo palīdzību cilvēkiem, jā. Ja? Un
0: kaut kāds lefīts dibinātājs. Nu, es par alušķinu. Nu,
1: to. Par to līniju, ja kaut to esi stiprs. Es
0: tagad domāju, tos... nu, kam to vēl tur Beļģijā tāda zelta stieņa no alus? Kaut gan viņa jau liela alus mīļa ir.
1: Jā, Beļģija laikam jā, ne? Man liekas, ka viņa tur ir rojojoja, cik daudz tās šķirnes. Es esmu bijusi Beļģijā iebraukusi no Nīderlandes puses un uzreiz man aizveda zāles darītavas, kaut kādu tur degustācijas, kaut ko tur nezinu ko. Man ieveda kaut kādā vietā, kur bija jāizvēlās no kaut kādiem 50 taliem viens. Es izvēlos ķiršu garšu.
0: Skaidri, pārši šitos. Te es būtu gatavs līdz gads, kad tu izvēlējies ķiršu garšu.
1: A, ko man darīja? Ja man alus negaršo, nu labāk, lai es zaru ar ķirša garšu kaut kas vismaz.
0: Priekš tam jau tas ir arī izdomāts, jā, bet, tiem, kam it kā negaršo.
1: Es kā mirklīti stāvēju starp šokolādes un ķiršu, jā. Tā kā kādu garšu, domāju, ai, labāk ķiršu. Un garšu tas tā kā bišķi kvierūdzes, laikam, ja tā var izteikties. Bet bija pēc ķiršiem bīsim punkti. Nu labi, tagad, kā tagad viss tas notiksies, jā? Apslēptā manta tomēr ir nodota vietējai policijai, nu kā gan savādāk mēs būtu uzzinājuši, jā? Un, nu, tagad 5 gadi jāgaida, lai tā ģimene piesakās.
0: Tie mantinieki.
1: Jā.
0: Bet droši vien, ka likums paredz arī kaut kādu procentu atradējumu.
1: Jā, tā. Beļģijas sociālās palīdzības likums paredz, ka šādos gadījumos mantas īpašnieku pieteikšanās jāgaida 5 gadi, un ja viņš nepieteiksies, tad 9 miljonus eiro savā starpā sadalīs celtnieki un organizācija, kā mājpiedāk.
0: Gan jau kā pakšnieki. Ko ne?
1: Kā tajos gadījumos?
0: Es arī nezinu, tur ir atkal cits likums.
1: Jo, tie savā starpā vaidi, ja Netflixam būs ko filmēt.
0: Netflixam ir gatavs, jau es domāju, jau izdodas.

0: Pirāts ārstēja pēc gadīgs čalīts, kas vasaras brīvulē kā tur strādā.
1: Sapakšnieks.
0: Es vairāk negribēju mācīties. Gaidīs 5 gadus vispār. Vai dīniņ, vai dienu.
1: Svar ļoti interesanti. Jā, nu šim notikumam jāpasako līdzi ieliec. Mums vajag tāds notikums, kam mēs pasakojam līdzi ieliec. Kas mums tas sanāk 31. Gadā,
0: ja? Jā. 31. Gadā sanāk, ja paskatīsimies tā.
1: Tad jau Billam Clintonam būs jau 86, iedomājies.
0: Jā. Kas ir? Tas
1: nē, 85.
0: Manai mammai 86, viņi tagad tiek absolūs pahotēji.
1: Es teiktu, es neko vienkārši šodien Billam Clintonam 80.
0: Jā, Billam Clintonam redzē. Es tev pasaku, 85-86 gadus cilvēks vēl daudzās pahapsulū.
1: Es esmu pārliecināts, ka Bills Clintons
0: gan jau arī
1: daudzās.
0: Hamptonos.
1: Kaut kur tā. Labi, tā, kas mums ir plānā? Nu kas ir obligāti jāstāt klausītājiem? Veselība.lv, veselība.lv.
0: Jā, apskatieties, apētat.
1: Pa tām sadaļām izskriena cauri, savādāk nezināsiet.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
6: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
10: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
11: Silts laiks, labs garas stāvoklis, forši kolēģi un
12: pilna baka degvielas! Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centu atlaide katram degvielas litram.
13: Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi!

0: parāda. Izdevīgi apstāties. Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
2: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
1: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
2: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.

0: kolekciju Laime, 750 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņi klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
1: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: neko jau daudz mēs te neteiksim, bai tikai to, ka vēlreiz veselība.lv. un tad gaidīsim pareizās atbildes WhatsAppā. Tas ir pie spēles noteikumiem.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem.

0: Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
4: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
5: Katru darba dienu, 8.20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
6: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
7: Veselība LV vienota veselības platforma.
6: Cik mēs smuki kopā
8: nu, mēs mākam pateikt par veselību? Ko tik mēs nevaram kopā?
6: Raudzīgi.
8: Ko raudzīgi. Tik mēs kopā aiziet nevaram?
6: Aiziet kopā par arī informāciju. Nu labi, es vien pat labi. Tātad ar vienvārdu sakot, jums jāzina tikai to, ka par ģimeni un mājām un iepirkumiem mēs tā kā rūpējamies katru dienu. Mēs taču nu, tā kā pieejam pie ledus, ka haidi piena nav. Bet,
8: nu, tas jūs... nebūs veselība LV gadījums.
6: Jā, bet jūs pie spūguļu pietu un pasakai, haidi, kas man te tāds
8: nu, pumpas piena.
6: Vārdars bišķi uzauc. Tā, to jau baigi daudz nedara, un tāpēc vajadzētu noiet līdz dakteriem. Bet kā to izdarīt? Pavisam vienkārši iet veselība.lv un veselība.lv apvieno veselības centra apvienību, centrālo laboratoriju mēnesi aptieku. Tur var pierakstīties pie ārsta analīzes zāļu rezervācija. Tagad tur pavisam vienkārši. Un tā ir vienot veselības platforma. Jūs pat varat tur apskatīties savas vecās kaitis, ja ļoti gribas. Ja? Paskatīties, ko jūs esat... nu, teiksim, veicis ar sevi pirms gada diviem, trijiem. Es...
8: Tāds kā arhīvs, jā, tāds.
6: Jā, savējais. Tu pat vari, jā, nu, tā kā iet pie ārsta, tu kā riktīgi sagatavojies, bet, principā, ārsts jau zina, kur paskatīties tavs tā vējais.
8: Nu, viņš jau var ieredz, vai ne?
6: Jā, viņš jau pats arī gudrs ir.
8: Tā, kolēģi, vai tu mēs jau iedevām uzdām, kāpēc mums jau sūta atbildi?
6: Es zinu, varbūt.
8: Šis labs. Tātad, šīs dienas pavediens un pirmās pareizās atbildes autors WhatsAppā tad arī saņems balvu, un balvā mēs atgādinām ir dāvanu. Kartas, ja? No mēnesa aptiekas, no veselības centra apvienības un centrālās laboratorijas. Un nu, no katra sava. No katra
6: jā.
8: Sava. Tā, pavēdienas. Tā nav ne klīnika, ne laboratorija, pat ne aptieka. Tomēr tā palīdz gūt papildu ieguvumus visā veselības aprūpes ceļā, sākot no vizītēm pie speciālistiem līdz pirkumiem aptiekā. Kura veselība.lv sadaļa slēpjas šajā pavedienā? No, no, no. Nē, medicīnas dati, nē.
6: No.
8: Tā, farmaceita konsultācija, nē, laboratorija, nē. Nē, nē, nē, nē, veselības centra, nē, slimnīca, nē, pagaidi.
6: Pagaidi, priekšā bišķiņi, varam pateikt divi vārdi.
8: Nu, divi vārdi, jā. To klienta var... karte, nē, bet te vismaz kaut kas jau bišķiņ parādās no pareizā.
6: To var nesāt līdzi. Es pateicu.
8: To var nesāt līdzi?
6: Nu, kāpēc ne?
8: Nu, jā, laikam mēs pēdējām. Nē, bet tā jau ir sadaļa.
6: Nu, labi, vēl vienreiz pavadīju.
8: Ir!
6: Ir!
8: Ir! Ir!
6: Ir!

0: pazva, idi.
1: Da,
0: no. Pare za atbilde ir
2: karte veselība. Mums ir pirmās pareizās atbildes autors Kristiāns.
0: Kristiāns.
2: Nu,
0: tev būs.
2: Nu, tev riktīgi būs.
0: Nu, tev būs.
2: Šis jau šampi var vaļā.
0: Pagaidi, šitas ir tas konkurs, kurā šampi nevajag.
2: Kristiāns miljonus. Apsveicam. Tieši tā, nu, nebija tas vieglākais uzdevums, vai ne? Šķirībā no iepriekšējiem rītiem. Nu, tātad, nu, kārtīgi iemācieties no galvas veselība.lv, jo rīt mēs atkal dosim pavedienu un aizvedīsim jūs uz kādu sadaļu.

0: piedāvā kurš? Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līdz dažviet gaidāms arī pērkona negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona negaisa iespējamība, bet saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 20 grādiem.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai premjers Andris Kulbergs aicina CSDD valdi un padomi atkāpties no amatiem. CSDD valdes priekšsēdētājs Ēvars Aksēnoks pavēstīs, ka ir gatavs atstāt amatu, bet tikai pēc notikušā kiberuzbrukuma izmeklēšanas. Viņš norāda, ka vēlas, lai kiberuzbrukums tiktu izmeklēts atbilstoši satiksmes ministru uzdotajam. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi, kurā skatīs jautājumu par valsts robežas apsardzības un aizsardzības stiprināšanu un vērtēs arī aktuālo situāciju nelegālās migrācijas jomā. Un arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti tiekoties ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu spriedīs par valsts robežas drošību, kā arī nelegālās migrācijas novēršanu un aktuālajiem hibrīda apdraudējumiem. Aizvadītajā diennaktī tikmēr novērsti 18 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsot atturēti gandrīz 10 000 cilvēku. Vācija vēl uz 6 mēnešiem pagarinās robežu kontroli uz valsts sauszemes robežām. Vācijas valdība to pamato ar nepieciešamību turpināt ierobežot nelegālo migrāciju. Libērija gada laikā uzņems līdz 1200 ārvalstu pilsoņu, kurus ASV izraidīs migrācijas politikas ietvaros. Pirmā 20 izraidīto migrantu grupa Libērijā ieradīsies rīt. ASV un Dienvidkorejas kopīgie manevri ir saīsināti un beigsies piekdien, nevis sākotnēji plānotajā 27. augustā tā vēsta Dienvidkorejas armija piebilstot, ka manevri ir saīsināti pēc ASV lūguma. Pamatojoties uz Igaunijas un Zviedrijas līgumu par cietumu kameru īri, vakar Tartu cietumā tika nogādāti pirmie 4 ieslodzītie no Zviedrijas. Bet Islandes prezidenta Halla Tomas Dottira šodien sāks 3 dienu valsts vizīti Igaunijā. Vizītes laikā viņa piedalīsies arī Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35. gada dienai veltītajos pasākumos.
2: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Labrīt, 19. augusts, trešdienas rītā. Īpašais labrīt Melānijām un Imantām. Imanta 1, Imanta 2, Imanta 3 un 4 arī šodien sveicināsim.
1: Gan jau, ka būs 5, 6, 7, 8. Vispār Imanta, kā mēs paši pēc sajūtām, un droši vien, ka vēsturiski tā ir viens no pirmajiem Rīgas, tu saki, kā apkaimēm, es vēl pa vecam teikšu mikrorajoniem, jo, nu, vismaz man lauku meitenei braucot iekšā no Jaunpils Rīgā, ciemos pie vecmāmiņas, no laukiem brauc pie vecmāmiņas uz Rīgu, nevis otrāt. Zināja, ka tur pa kreisi top jauns Rīgas rajons un sauc to par Imantu. Reizēm mēs tur izšāvāmies cauri un bija liela brīna. Priekš manis tās tie bija debes krāpi.
0: Es ar citu atceros, kad Klāviņam sākās futbola turnīri nu par Rīgu. Mēs tādos Rīgas futbola laukumos mums arī bija jābrauc kaut kur uz Imanto. Fucīt spēlēt vienās brīvdienās. Un viņš atver muti, braucot caur Imantu un saka, es jūtos kā ārzemēs. Un tur tikai tās lielās mājas.
1: Nu, es tev pasaku. Un tas ir tev Klāviņš, ja viņš jau šo tam bija redzējis.
0: Tie jau nav kaut kādi parasti tur lietuviešu projekti. Tur kaut kādi tādi.
1: Hunāk! Uz tādies priekšā man cilvēkam no laukiem.
0: Kur, cilvēkam no Rīgas centra, tās bija ārzemes.
1: Kur no augstākā māja bija trīstāva māja, kurā pats tu dzīvo labi. O, labi bija redzēts ar piecstāvenes, bet nu tos deviņstāvenes, ej tu nos. Tur jau bija. Un tam mums bija tāds sapnis, varbūt pabraukt ar liftu un uzbraukt uz to devīto stāvu, paskatīties, kā tas viss izskatās. Nu bija vispār jā. Te mēs pa Imantu runājam, tāpēc, ka šodien Imantiem vārdi. Bet,
0: Imantām.
1: Bet vispār īstenībā noteikti tāds interesants pasākums Nīderlandē. Ja? Nīderlandē uz vienas salas, kur bija kādreiz motokrosa trase. Nu, tagad tur faktiski tas pasākums priekš motokrosa kļūs ir pa šauru. Tad smilšaina vide, it kā, nu, tā, pat

0: šodien sēto tur rīts pļauj Elīna mums pieslēdzās. Viņa raksta man kā lauku cilvēkam. Imanta ir graudu pucēšanas, tīrīšanas, natīrīšanas mašīna. Tāds kombainīts, ja? Nē, nu, Imanta.
1: Tā varētu būt.
0: Tu tā kā arī lauku cilvēks.
1: Es pat zini, es pat esmu vēl vairāk, es esmu agronoma meita.
0: Es esmu vēl vairāk lauku cilvēks.
1: Kā saka, man jau vajadzēja zināt par tām mašīnām kaut ko, bet tad Imantas mašīna.
0: Imanta.
1: Atceros to
0: bērnu. Bet tā maziņa laikam, ne?
1: Varbūt. Varbūt, ka tā bija Latvijas laikā. Jā, noteikti. Tā bija Latvijas laikā,
0: man liekas. Diez vai Baltkrievijā ražota Imanta, ne?
1: Jā, diez vai. Nu, labi, klausieties.
0: Klausieties uzmanīgi. Pilda bauk.
1: Nā, ko jūs tagad teiksiet?
0: Ko jūs par šo teiksiet?
1: Filmbāk. Tas jau mūsdienās ir šausmīgs, kā saka, tāds izšķiedības moments.
0: Un nebūs gan šodien noteikti. Labrīt, kas mums zvanā?
2: Labrīt.
0: Kā tev sauc?
1: Helvijs.
2: Helvijs, jā.
1: A bez H vai E, kā tur bija?
2: Ar H būtu Helvijs.
1: Aha. Mm-hmm. A cik reizes jums dzīvē šitā nācies skaidroties ir?
2: Bieži.
1: Skaidrs. Labi, bet jums
0: Helvi.
1: Tagad ir. Jums ir.
0: Kas tik jums nav? Helvijam 30 eiro vērta viada dāvanu karte. Vislabākie vārts prečot šodien, jo tu jau zini, ka šodien ir super izdevīgā diena ar viada. 15 centu atlaida visai degvielai. Nu, tur mazi priekšdarbi jāveic, lai pie tā visa tiktu. Akcija ir spēkā, ja tev ir viada plus karte. Ja nav, tad būs. Nu, vai arī, piemēram, viada Latvija vai Lidl plus lietotne. Tieši tik vienkārši. Tad šodien visās viada degvielas uzpildes stacijās minus 15 centu litrā visai degvielai, bet Helvijam vēl arī 30 eiro dāvanu karte. Četras reizes šis signāls vēl būs dzirdams stāriņa ēterā, tāpēc nepalaid garām savu iespēju.
3: Labas cenas, lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Kas tad tas? Eiro aptiekā īstcenas. Pie mums 60% atlaidu.

0: meklējiet visiem privāto zīmolu produktiem Dermatic, Numismed kosmētikai, Ovel un Pordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Ilmār, ko mēs bez tevis darītu? Ilmārs padalās ar redzēto. Pie mola, viņš raksta krāns šancē. Pie mola Koriķa centra virzienā. Ko viņš tur dara? Nu, kā jau krāns? Un kaut ko smagāku ceļu. A, tu esi ar mani? Čau, labrīt.
1: Jā. Jā, ko tad tā?
0: Oi, kā vienam detoksu prasās. Nu ko, detoksēsimies, sarunāsimies ar tev... šīs nedēļas nogales galveno vaininieku. Mežparka lielajā estrādē, kāpēc arī tur būs sastrēguma. Un tās būs ļaužu masas, kas plūdīs. Nu tā vismaz rāda pieredze. Ja mēs esam Gačo, tā ir firmas zīme. Un tur jau ir skaidrs, ka tur viss notiks. Ar mēs Gačo, ar Gati. Mēs tiekamies uzreiz pēc pulksten 9:00 un, protams, neatceļam arī to konkursu, kur tev ir iespēja laimēt divus ielūgumus uz Mežparku jau nākamās stundas izskaņā. Nu, ciemiņus gaidot, kā parasti, bišķi dziesmas un 9:00 īvētā ar ziņā.

0: paziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17 plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona negaisa iespējamība. Saulē, mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Saeimas Latgales apakškomisija šodien vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam, tostarp ierosinājumus paplašināt tā darbības teritoriju, iekļaujot arī Jēkabpils, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novadus. Likumprojekta mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas apdzīvotību, drošību un ekonomisko attīstību, paredzot īpašus atbalsta pasākumus un prioritāru piekļuvi Eiropas Savienības un citiem finanšu resursiem. Iecerēts izveidot arī Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, ko finansētu no valsts un pašvaldību budžeta, Eiropas Savienības fondiem un citiem avotiem. Ukrainas militārā izlūkošana ziņo, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju jaunu lielu karavīru kontingentu. Saskaņā ar izlūkošanas datiem augusta sākumā Krievijā atradās aptuveni 8,5 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru, kuri galvenokārt apsargā Krievijas robežu un aktīvi nepiedalās kaujās Ukrainā. Ziemeļkorejas kontingents tiek rotēts un līdz šim operācijā kopumā iesaistīti 23 līdz 25 tūkstoši karavīru. Ukrainas izlūkošana lēš, ka turpmāk Krievijas teritorijā varētu tikt izvietoti jau 30 līdz 50 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru. ASV uz trim dienām atlikušas jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm, tā paziņojas prezidents Donalds Trumps. Tarifiem bija jāstājas spēkā šodien un tiektos uz plašu preču klāstu, tostarp vīnu, hokeja nūjām un cementu. Trumps norādījis, ka tarifu ieviešana atlikta, jo ASV un Kanāda panākušas vienošanos. Un vēl Siguldas zooloģiskajā dārzā šodien atklās jauno tīģeru māju, kurā būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie āmūras tīģeri.

0: Tīģeris, snaipers un doņuks. Dzīvnieki uz Siguldu pārvietoti no Lietuvas savvaļas dzīvnieku glābšanas centra, kur tie nonāca pēc konfiscēšanas kādam zooloģiskajam dārzam neatbilstošu turēšanas apstākļu dēļ. Amūrs tīģeris ir apdraudēta suga. Pasaulē ir aptuveni 4000 šo dzīvnieku, bet savvaļā mīt tikai 600.
1: Nepateiktie vārdi, iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: Ei, skaties, pats ir atnācis. Nu, tā ir jādara, tā kā tev tuvojās koncerts un ar tādu jaudu kā Mežaparks, tad ir jātnāk un jāpastāsta. Es saprotu, ka...
1: Labrīt!
0: Labrīt!
2: Labrīt!
0: Labrīt, Gati! Nu, kā gan mēs savādāk tev pieteiksim, ja šis ir roku rokā pasākums, kur mēs un Gačo muzikālie nogriežņi satiekās vienā lielā kopā sanākšanā, un ar lielā mēs to arī saprotam un gaidam. Tie būs daudz tūkstošu apmeklētāji.
1: Jā. Jā, nu šis ir vienīgais, varbūt tās tie, kas vēl nezin, vai nu, taisās tā kā pirmo reizi doties uz koncertu, tad šis noteikti ir koncerts un vieta, kurā mēs vienīgā vieta un kā saka, reize, kurā mēs apvienojam abus projektus kopā. Attiecīgi, tad Gačo dziesmas un mēs dziesmas.
0: Nu, trāpīs visiem, neviens neapvainosies, ja kādam kāds šis periods ir mīļāks, piemēram.
1: Jā, jā, nu tad tik cik, nu, viens varbūt mazākos un vairāk, bet jā.
2: Kā tas būs, tu dalīsi daļās pirmā daļā, viens
1: jā.
2: Un daļā, vai atkal viens dziesma, dāviņ.
1: Nē, tā, nebūs, tā nevar, zikā, tos
2: pārģepsies, ja?
1: Pārģērbšos, jā. Es pārģērbšos laikā, kad uzstāsies Jumprava. Un Jumprava uzstāsies pa vidu.
0: Šogan es nezināju. Ļoti labi informācija.
1: Tā par Jumprava?
0: Jā, nē, es nezināju, ka pa vidu.
2: Mēs domājam, ka viņi iesildētāji.
1: Nu, viņi ir īpašie viesi. Un īpašiem viesiem īpašais laiks. Tā kā būs tā, ka Gačo uzstājās, tad nāk Jumprava ar

0: savu, kā saka, laiciņu, un tad man ir tā vieta pārģērbties.
1: Jā,
0: un sagatavoties mesai, tam citam noskaņojumam.
1: Kurš būs senākais gačo gabals? Nu, gadu nosauc.
0: Wow. Es domāju, kad vēstules ar atskaņām, nu, kas ir tautā pazīstam tā kā sprīdīts, tas ir pienceļš. Imanta Kalniņa. Tā būs, es domāju, ka tā nav mana vecākā, bet tā ir viena no vecākām, kaut kāds 2002. Gads.
1: Nu, tas ir pasaņi vispār. Tu iedomājies, ir izaugusi veseli tavu talants ienītāju paaudzi, kas divas nebija piedzimusi vēl tajā laikā.
2: Jā, otrā jau aug.
1: Tas speciāli tā ar domu, tik smukas taisītās depozīta glāzes, lai cilvēki neatdod atpakaļ, bet nes uz mājām?
0: Es pats nesu uz mājām, ja ir tāda iespēja. Nu, tā kā aizējot pie kāda
2: mākslinieka.
1: Kur es redzēju?
2: Jā.
1: Es internetā. Sacīšos, jā. Internetos jau rāda.
0: Jā, es tur biju pastāstījis par to, ka varēs viņus atgriezt. Un varēs, depozīti, tās, kas ir merča glāzes, tās, diemžēl, nevarēs atgriezt. Tās ir, ja tu nopērts, tad tu dodies ar viņu arī uz mājām vai atstāji viņu. Labāk dodies mājām, neatstāji viņu tur. Bet jā, nu tā, tas ir tāds viens no tādiem merčiem, kas man liekas ļoti tāds, man vismaz tāds tūs un mīņš, ka tu zini, ka tu esi ar viņu tur bijis, tu esi ar viņu iedzērs, ja? Limonādi, teiksim tā, un tad tu viņi pēc tam vēl mājās ar...
1: Starp citēt, parādījies ir jaunā paaudze ļoti naska apmeklē šos lielos koncertus, kur ir depozīta glāzes, un to es novēroju burtiski aizvadītajā nedēļas nogalē, jo to, nu, tādu kaudu savācās un iet pie, nu, pieaugušie...
0: Bērni.
1: Nu, jā, bērni, un riktīgi forši naudiņu pelni.
0: Jā.
1: Atgriežoši.
0: Jā. Man liekas, ka tas ir forši.
1: Protams, ka tas ir forši.
0: Nu, ja nu tev negribas aiznes atpakaļ, noteikti pienāk tas bērns klāt, paprasījums, viņu vajadzēs, nevajadzēs.
1: Jā.
0: Ja tev tas slinkums vai kur, jo, protams, ka tu var pie mums varēs nodot visos 60, nu tajos, teiksim, bāros, tu varēs nodot.
1: 60 izniecības vietas,
0: jā? Tā ir vecā.
2: Vecā?
0: Jā, 60 tirdzniecības vietās varēs nodot atpakaļ, tā kā nav tā, ka tikai kaut kāda vienā, bet ja nu arī, kā saka, slinkums aiziet uz vienā no 60, tad nu tam bērnam varbūt var piešķirt.
1: Tu esi cilvēks ar pieredzi uz skatus. Šis atceries tos...
0: Nē.
1: Ja tu atceries tos laikus, ka pēc koncertiem palika tas nenormālais nospiedums dabā ar to balti nokaisīto zemi, vai ne? Tā kā bija tās plasmas glāzes.
0: Jā.
1: Šis ir labs vispār ceļš, kur esam nojāvējami.
0: Man liekas, ka jā, vienkārši mums ir bišiņ jāprot ar to un jāpieņem tas jaunais. Nu, mēs jau nevēlam ļaunu, mēs jau tikai labi gribētam. Nevis, tā kā zin, kā daudziem varbūt tās liekas, ai, nu tagad man te jāmaksā pa virsu vai kas. Protams, ka kaut kur, bet visi tā kvalitāte...
1: Naudiņu atdod, es taču pats...
0: Atdod, tur jau tā lieta,
1: kā atdod. Un cikā pat ar to atskaitīšanas metodu, ka tu pieliec, nu, piemēram, savu vietālu, kas tev ir arī maksājuma veica, caur karti, tur Apple Pay. Man 3 dienas vēlāk atnāca atpakaļ depozīt glāzes summiņu. To, ka viss strādā. Viss strādā. Nav uzreiz varbūt, bet pēc 3 dienām atnāk. Labi, tas tā. Pie koncerta atgriežoties, svarīga informācija koncerta apmeklētājiem. Tu teici, 60 tirdzniecības vietas, cik ir ieejas vispār teritorijā un kā to labāk organizēties?
0: Tā, tūlītās es sapratīšu. Jā, nu, es atļaušos nolasīt, ja?
1: Jā,
0: tas, ko man te sūtīja, un ir tā, ka standarta un fanu zonu apmeklētājiem tie var izmantot 5, 6, 7 un 8 vārds. Tātad standarta biļets un fanu zonu biļets, tie iet pa 5, 6, 7 un 8 vārtiem, bet vislabāk, kas ko te mani piekodināšu, viņi man saka, bet labāk dodieties, un mēs iesakam doties uz 6 vārtiem, jo to tie parasti esot laikam tādi visu tukšākie.
1: Laikam vis tālāk no pirmajām tirdzniecības vietām, zika, cilvēkam jau patīk izvies reizes ar bodīti kaut ko paķert līdzi, nu, iespējams.
0: Tā kā, jā.
2: Tev no ezotērijas viedokļa interesē, kas tā pa dienu vispār ir?
0: Tu ir tas, jā.
1: Labi.
0: Labi, noklausīsimies, un jā, un... Un tā, un tu ir tās pateiksi tā tālāk, jā, un ceturtie vārti, pa ceturtiem vārtiem jāiet ir Supreme Pass un VIP biļetēm. Pa citām jūs neielēdīs iekšā.
1: A kas vispār VIP-niekiem būs kaut kāds, ne? Kā aizmērcēs bļodā, ne? Nu, siltā ūdenī.
0: Nebūs. Nebūs tā, bet tāda tribīnīte būs. Patiesībā, mums ir VIP biļets un ir tāds Supreme Pass. Un Supreme Pass ir, tajās ir iekļauts tā kā pre-partijs, after-partijs, tā kokar zālē, jā. Tā kā balīt, DJs un bāri un labierīcības.
1: Paga Supreme Pass, viņi pat naudu neņem līdzi, ja viņiem viss tā kā pienākās, ne?
0: Nē.
1: Tā gluši.
0: Viņiem pienākās meet and greet un DJ.
1: Un ekskluzīva iespēja ātrāk visur tikt un vieglāk.
0: Jā, bet tā kā es iet, jā, vēlreiz atkārtošu, tad ceturtie vārti ir Supreme Pass un VIP ieejas.

0: bet pārējiem standarta un fanu zonai 5., 6., 7. un 8.
1: Tā, papildus reisi sabiedriskiem.
0: Papildus reisi būs vēl vairāk nekā pagājušajā reizi, nekā 23. Gadā, jo mūsu cilvēki ir bezmaz divreiz vairāk, attiecīgi arī papildus reisi tramvajiem būs vēl vairāk.
1: Un ierodamies laicīgi, kā parasti, vai ne?
0: Un man patīk tie papildus reisi, bet tie kā, teiksim, tā sabiedriskā transporta tie reisi, kas dodās prom, jo turpēc tam vēl Balī turpinās.
2: Jā,
0: un
2: ir atzēst.
0: Dziesmi, jā, viss dzied.
2: Un... Klausies, es tagad tev sagatavu.
0: Jā, aiziet par to, kas tā numeroloģija, kas
2: tur bija. Ļoti labi, tev viss būs labi, jo tā ir viena no tām dienām, kas dod rezultāts. Tad viss iepriekš lolotais var materializēties ļoti pozitīvā veidā.
1: Tu speciāli šito neizdomāji tagad?
2: Labi,
0: man vienalga, galvenais speciāli.
2: Klausies, labi padodas tirdzniecība, reklāma, prezentācija, plānošana un ideju ieviešana dzīvē.
1: Klausies, tu esi datumā
0: atrasts. Jā, es esmu trāpījis desmitniekā.
2: Jā.
0: Paldies tev, baiba, to.
2: Man
0: piemeklēju šito.
2: Citādā pasaulē.
1: Nu, tas ir mūsu džingliņš.
0: Vēlreiz var lūt.
1: Bet žurnāli nu, vairs nav?
2: Nē, ir. Šodien beidzamais numurs bija.
1: Ah, jā?
2: Klausies, mums, mēs divi tā viņu dziedam. Jā, okay,
1: tā.
2: Citādā pasaulē. Tā mums ir.
1: Normāli.
0: Bet speciāls čībi, ja tā?
1: Pagaidi.
2: Vai tā bija čībi?
1: Vai tā bija čībi?
2: Dulaši.
1: Nekas nav liksies, ka šī.
0: Ai, jums bija tā liksies tā.
2: Jā, vispāro nav.
0: Piedodies.
1: Mēs tik klausītāji nekad nav rakstījuši, ka būtu kaut kas čībi.
0: Citādā pasaulē.
2: Es zinām no tevis. Ļoti kā asi kritisks es pirms savu lielā koncertu. Tu visu dziedāsi dzīvē, jā.
0: Šis tāds dzēlīgais pretjautājums, jā, par to, ka šķība bija jums
2: iepriekš.
0: Es sapratu. Gan jau, kad... Nē, vispār jā, bet kaut kur jau būs kaut kas apakšķirts.
1: Kārlis būs?
0: Kārlis būs. Kārlim būs vesels divas dziesmas piešķirts.
1: Es tikko zini,
0: savējā Kārlim būs, jā? Viņš izpildīs pirmo reizi savu dziesmu un vēl vienu manējo, kur es nekad neizpildu, bet viņš zina vārdus. Un es pateicu, aiziet.
1: A, tu pats lietais vainīgs, Gat, jo es nomainu, kas man bija plānā, man bija plānā vējiem līdz, bet mēs tagad spridzināsim ar Kārli.
0: Droši, jā. Kārlis malacis, jā.
1: Kārlis riktīgs malacis, un tas ir tomēr nu, tavs atradums. Nu, es tā gribētu to nosaukt, ne?
0: Kārlis atrada patiesībā mani. Ne, nu, ne. Kārlis vienkārši bija ļoti liels fans, un visus manas dziesmu vārdu zināja, un tad Kārlis tā atnāca, un tad...
2: Atļaušos piebilst, uz tevi neiet tie, kam, kur iet vienkārši parasti uz koncertiem, ka jāiet. Nā, vasari jāiet, kaut kur jāiet.
0: Jā.
2: Pie tevis, man liekas, iet tie, kas tās dziesmas tomēr zina no galvas.
0: Nu, jā, es gribu tā domāt. Paldies Diem, ka tā jā.
1: Paldies, ka atnāca. Mēs forši ieskandinām, un skaidrs, ka tas ir viens no lielajiem šīs vasaras notikumiem pašmai mūzikā, un, un atviezēties uz Mežaparku, un to, kurš katrs nevar. Nu, tavā gadījumā ar abiem projektiem. Tas ir noticis fakts, tas ir, nu, tātad gaidāms tūlīt notiks, un esmu pārliecināts, ka viss izdosies. Paldies, ka atnāc, mums tev vēl starp citu klausītāju var tikt pie ielūgumiem, uzspēlējot radiospēles.
0: Ui, dragājam.
1: Dragājam.
0: Jā, paldies visiem.
1: Un tiekamies koncertā.
0: Jā, čau.
1: Čau.

0: laimin, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerinu dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
6: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskar reizes supervaroņi izglāboši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
14: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
15: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
14: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
15: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
14: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
16: Pacel savu balsu. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsu. Sūti atbalstu.

0: tālruņa numuru 224-8195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Jādī, nu drustiņ palielināsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
2: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
1: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
2: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
1: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
2: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona negaisa iespējamība. Saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%.

0: pārli cepšanas restes un ugunsguru vietas līdz 40%, bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: 9:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai premjers Andris Gulbergs aicinājis CSDD valdi un padomi atkāpties no amatiem. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēnoks pavēstījis, ka ir gatavs atstāt amatu, bet tikai pēc notikušā kiber uzbrukuma izmeklēšanas atbilstoši satiksmes ministru uzdotajam. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi, kurā skatīs jautājumu par valsts robežas apsardzības un aizsardzības stiprināšanu un vērtēs aktuālo situāciju nelegālās migrācijas jomā. Par valsts robežas drošību, nelegālās migrācijas novēršanu un aktuālajiem hibrīda apdraudējumiem spriedīs arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti, tiekoties ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu. Tikmēr aizvadītajā diennaktī novērsti 18 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti gandrīz 10,000 cilvēku. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm un 65 droniem. Savukārt Irāna izšāvusi divas balistiskās raķetes pret apvienoto Arābu Emirātu teritoriju. Krievija sākus piegādāt Irānai sprākstvielas munīciju un dronu detaļas, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem. ASV un Dienvidkorejas kopīgie manevri ir saīsināti un beigsies piektdien nevis sākotnēji plānotajā 27. augustā. Tā vēsta Dienvidkorejas armija piebilstot, ka manevri ir saīsināti pēc ASV lūguma. Bet ASV prezidents Donalds Trumps tikmēr paziņojas, ka Ziemeļkorejas diktators Kim Čenuns ir atbildējis uz viņa aicinājumiem uz sarunām, sīkāku informāciju gan nesniedzot.

0: Piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
8: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
9: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
12: Ko citi paveic? 10 piegājienos, tu tur vienu var aiziet un izdarīt domēā. Vienā piegājienā no galvas līdz kājams apģērbties un te viss notiek. Tur ir 170 veikali, pie kam nevis tādi parasti kaut kādi veikali, moderni veikali, moderna apģērba, apava, rotaslietu veikali un tur var būt arī.

0: Laiviņa tā, jā. Es pat zinu nosaukumus, redzi, laiviņa.
1: Laiviņa, baletkorpēta, augstpapēta, visāds augstpapēta.
0: Jā, apsies, cik ir melnās augstpapēta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 pāri melnas
1: augstpapēta. Tur ir bērnības traumi, man liekas, kaut kā.
0: Domā,
1: tur ir, jā.
0: Jā, jo mēs jau arī dakteri pie viena esam.
1: Jā, tur ir bērnības traumi, jo man arī bija... Man bija jānonēsā pēc brāļu un māsas, tad šausmīgi. Noplēsti apavi, un pēc tam jūs tiku pie saviem apaviem, tad es saku, Dievs, es gultā blakus viņas ņēmu.
0: Tā, nu ko liekam iekšā vai ne šo stāstu? Vai paldies, ka padalījies ar mammu skurpju pāri, nu to jāsauc tiešām par kolekciju.
1: Jā.
0: Vairākos stāvos.
1: To jā. Mēs arī izvirzam, jā?
0: Jā, izvirzam, jā. Ieliekam, no, ieliekam finālā. Kopumā tad būs 27 galā kādam balvu no Domino Shopping 150 eiro vērtībā. Jā!

0: izvēlējam konkursā. Šodienas uzdevums klausītājiem burtiski tuvāko 3-4 minūšu laikā mums WhatsAppā iesūtīt atbildi un šādu uzmodulētu situāciju. Ja mēs tevi uzaicinātu uz skatuves, ko tu darītu? Dziedātu, dejotu, bēgtu varbūt, atzītos mīlestībā savai otrajai pusītei vai tam līdzīgi, iesūt savu versiju, jo vēl dažām minūtēm mēs vien izvēlēsimies, ko apbalvot.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Tiekās, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēt!

0: kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabika 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karla Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
3: Zem cenas Mega. Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.
4: Klinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokav jautājums.
6: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienu vietu. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
9: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
11: Šodien mums platējas rīts, jo pats bija atnācis.
12: Jā, nu tāds, zin, tāds viņš satraukts bija. Jo liela atbildība arī gulstās uz viņu pleciem, jo sasaukt vairākus tūkstošus, es pat teiktu 10 000 vairākus. Ja?
11: Vairāk kā 10 000.
12: Jā, vairākus kā
11: 10 000.
12: Rūpēties, lai viņiem visiem būtu labi, lai visi būtu vienādi, kā saka, priecīgi. Lai visiem būtu, kur apsēsties un ko ēst un ko padzerties. Un tā vēl pāri visam tā mūzika, vai visiem patiks, vai visi dzirdēs. Vai
11: nu, tāpēc jau ir tās divas daļas, ko mums šodien Gats arī atklāja, tātad divu projektu, Mesa un Gačo, pirmo reizi tādu kop satikšanās uz lielās skatuves ar nosaukumu Roku rokā. Nu, bet tā, lai būtu mazliet tā pauze starp vienu un otru, ja, tad sāks Gačo pa vidu Jumprava un pēc tam turpinās Mesa. Šī rīta uzdevums mūsu klausītājiem ir, ja mēs tevi uzaicinātu uz skatuves, ko tu darītu? Nu, tātad, piemēram, dziedātu, dejotu, varbūt aizbēgtu, varbūt bildinātu. Brīvvaļ jūs fantāzijai un tai arī klausītāji ļaujas, jo viņi jau apzinās, ka viens šodien saņems divus ielūgumus uz 22. augusta Meža parka lielās estrādes koncertu. Es tieši vienkārši iesūtītajā kārtībā

0: Caursarnās kolēģītes.
1: Labi, un es tā, ka būs tā kā žūrija?
0: Nu, tu tā kā ar Grigalīti apdīvam. Arī mēs tev slēdzam klāt. Man tu žūrēs tagad, jā?
2: Jā,
0: labi.
1: Tu mums būs tiltīt.
0: Viss aiziet tempā. Nostātos uz galvas, viena versija.
1: Tur jāmak.
0: Jā. Izlūktos dziesmu Viktors, vēl viena versija. Kopā uzrepot ar Gačo, lai gan to baigi nemāku. Tad versija koncertā es izstāstītu anekdotu, jo pēc mesta dziesmām viss ļoti nopietni kļūst. Mm-hmm. Tad kāds raksta, es jūs sabildētu, tā pasveicinātu mammu, uztaisītu selfiju ar viņu un pakutinātu aiz pakauša.
2: Tas varētu būt tā visā.
0: Vai ne?
2: Negaidīt.
0: Tā, kāds ar viņu nodziedāt kopā vējiem līdz dziesmu. Kāds nodziedāt sprīdīt kopā. Tā. Uztaisītu galvas stāju, lai redzētu, kā tas lielais pūlis izskatās otrādāk. Tā kā nostājies uz galvas, tu redzi visu?
2: Jā,
0: piedrīz. Nē, es sen stāvēju uz galvas. Tad jau pasauli kājām gaisā arī. Pareizi. Nav tā, ka nostājās. Nu.
1: Izlīmeņojās.
0: Nē, tā nenotiek. Okay, es skaļi pateiku, ka aizēju no darba, jo zinu, ka priekšnieks koncerta arī būs. Šis ir labs.
1: Nu šis labs. Jā. Dodam šim?
0: Es tā kā nomest, tu saucamies, nomest mikrofonu.
1: Jā.
0: Rub the mic.
1: Jā.
0: Tankšens. Tad publikai. Šis ir labs, vai ne? Piekrīt. Šoreiz dodam par skaistumu, un mēs tur netikām ne tu pat vidum no iesūtītā materiāla. Paldies visiem par milzu atsaucību, bet vēl jau nekas nav zaudēts, jo mēs Gačo konkursu zoopastā līdz pat piekdienai ieskaitot. Šī ir laba tradīcija pēc konkursa atvadīties. Mēs arī atkal pēc septiņiem būsim klāt.
1: Laba tradīcija atdot šo stafetes kociņu Mārim.
0: Tā.

0: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Savukārt mērens, dienvidrietumu puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi. Arī galvaspilsētā ir iespējams lietus, būdīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 20-22 grādi.

augusta dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs.

Jauna stunda klāt radio Starvem. Tas nozīmē, ka pēc zopas 3 stundas otrais cēliens ierindā 10.3 minūtēs. Čau, mīļie klausītāji, saka, es Grigāls Māris. Līdz 12. esam kopā. Ļoti labā noskaņojumā un daudz darāmā darba priekšā. Mums, protams, ka pamatdarbi mums ir rekorda vasara, kas turpinās ar nedēļas lielo balvu dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina. 150 eiro vērtībā. Arī ieskatoties sociālajos tīklos, mūsu Starfem Latvija Instagram kontā arī dzen ir iespēja tikt pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā.

piefiksējam fotogrāfijām, droši pievienojam WhatsAppā, varbūt nu noteikti varētu pievienot arī kādu teikumiņu, kādu stāstu par kurpēm, tā, lai nu būtu lielāks iespējas tikt tajā lielajā finālā, un, protams, tajā izlozē, kas nu ir pirmdienā Zaupastā, laikpusmā no 7 līdz 10. Ķeram ciet arī signālu, viādas signāls šodien, ļoti īpaši, arī dzandauna karte, varēs tā kvielu, ielēt un pat par to nemaksājot. Lūk, te nu izmantosim telefonu līniju 6744-7744. Un arī dzana vēl mums rubrika, un šajā nedēļā kopā ar Ergo. Te nu runāsim par pensiju, par mūža pensiju un ieguldījumiem. Būs arī konkurss. O, tas viss mirkli pēc pulksten 11. Tālūk, labs ir, laižām! Atgādinu vēlreiz WhatsApp saziņai 2844-7744. Signāli ķeram ciet un telefonu līniju, kā jau minēja, 6744-7744. Arī cits jautājums uzdodām un jā, nu piefiksējam, ko ļoti, ļoti īpaši droši WhatsAppā iekšā un lieta būs darīt. Labs ir, labu dienu visiem! Dēto!

Blue Sky Mine. Arī šovakarīšiem tie, kas piestavos, draugi miļie, lai labs ceļvējš jums. Piesprādzējamies, ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un baudam dienu. Labs ir. Aiziet! Aiziet!

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Pilnbalka. Signāls izskanēs viādā. Ķeram ciet, kurš pirmais sazinās. 6-7-4-4-7-7-4-4 tiek pie dauna kārtas. Te nu būs dauna kārta 30 eiro vērtībā. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanā! Halo!
1: Halo!
2: Halo!
0: Nu sveicināt, kā tad godāt, kā tas sauc?
2: Rita!
0: Ritiņ, ritiņ, čitiņ, gritiņ, margaritiņ. Ir kādreiz kāds dziedājis ritiņ.
2: Jā,
0: kaut ko tik banālu, vai ne? Labi, ritiņ, es sveicu tev 30 eiro vērdānu kartu. To es noķēru uz pirmām, otrajā cēlienu laikā. Tiks pie dāvanas. Kur dodies, kur atrodies, kādi dienas plāni?
2: Darbiņā pagaidām.
0: Darbiņā Rīgā, ar pie Rīgā vai tālāk no Rīgas esi?
2: Rīgā.
0: No labs ir, nu galvenais piesprādzējies, jā, tu zini, kampaņa sākusies jā. Un te nu joki nekādi, jā. Ceļu satiksmes noteikums ievērojam un visur laicīgi, jo ceļa remonta darbi Rīgā, nu visai vērienīgi pamatīgi. Tā, bet rīt nenoliec klausos, sarunāsim kā tiks pie dāvanu kartes. Savukārt pārējiem gan es gribētu likt aiz auss. Tikai šodien 15 centu atlaidi visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti, kā arī Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Šādu iespēju gan garām nelaižām, uzpildām pilnu bāku jau šodien. Viada, atceramies Viada, izdevīgi apstāties.

Pareizs laiks šobrīd 10:17 minūtes radio Star FM otrajā cēlienā. Bet patīkam saulēns un skaists rīts, ja no attinām to filmu atpakaļ vienu dienu iepriekš ap šo laiku, tiešām bija pelēcis un apmācies un lietains laiks, lai arī šodien sinoptiķi vietām soli no krišņus, tomēr biežāk debesis skaidrosies. Bet nu, galvaspilsētā, protams, nekas nav mainījies un sastrāgumi ir, ka nu bies. Jā, daudzie ceļa remontdarbi un braucienā turpat uz vienības gadu braucienā ārā no Rīgas uz Jelgavas pusi. Tur nu esam vērīgi, jo patiesībā līdz ar dienvidu tilta ceļa remontdarbiem tur ir, nu tā braukšana ir jāsako līdz ļoti, jāsako līdz ceļu zīmēm, ja gribas nogriezties uz Māru, lai turpat pretī braukt uz Jelgavas pusi un tam līdzīgi. Tā, ka nu, tiešām tur ir izmaiņas braukšanā. Tā arī zvanš tilta posmā Ķīpsalņā, ka biela mašīna vairāk un braukšana lēnāk, līdzīgi kā uz Zemgala gatas, turpat ir Riķu un Brīvības gatas posma, šobrīd izskatās stūķis ir visai pamatīgs. Tāpēc izmantojam WhatsApp 284 47

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Te nu līdz 12. Grigāls otrajā cēlienā, pēc tam kā ieras maija un dienvidi 12.2. Hosīšu laiks pēcpusdienā 2.4. Un par radio brālis Egons Reiters autopilotā līdz 7. Mēs ležam tālāk ar lielas labu mūziku arī tiem, kas savās darbvietās, draugi mīļie. Esam uz vienu viļņa. Radio Star FM, lai dar no rokas rekurs, kas sanāks no

0: Shaggy, Hope. 26 minūtes, starp ceļu ļoti aktīvs ir šis mākslinieks. Un kā uz lielām skatuvēm, un brauc riņķī ar koncertūrēm, un starp ceļu ļoti labos draugos ar Stingu. Jā, un pat albums ir iznācis, un lieliskas kompozīcijas, tās pašas senākās Stinga ar iepītiem Shaggy tekstiem. Jā. Tā, labs ir, mēs laižam tālāk vienie draugi, un lielu paldies, es gribu teikt, kas jau ir iesūtījuši, jau ir iesūtījuši savus, tā, tehniski maz ķibelīt man te gadījās, tā, tulīt mēs visu atrisinām, o, reka būs, jā. Tā, jau esat iesūtījuši dažas fotogrāfijas, un tātad mūsu nedēļas konkurss rekordu vasara, viss pilnākais apavs kapis. Kam nu skapis, kam nu izlikts tas visus tepiķīši salikts, kā piemēram Kristaps ir izlacis mums rekuri iesūtījis nu pat savu fotogrāfiju kādus 10 gadus sena kurpju skapju bilde. Lielākā daļa apavu vēl tiek lietoti. Rekuri daži nedažādi, bet nu sportiskā garā te viss rekuri sportiskā apavu un gan daudz 1, 2, 3, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pāri. Es pat minēšu, tas ir kāds 42, 43 izmērs. Tā labs ir, bet laiks vēl ir. Draugi mīļie, WhatsAppā pievienot savu fotogrāfiju. Tā tikai tā var solīt tuvāk būt dāvanā kartei. Tirdzniecības centrs Dominiko nodrošina 150 eiro vērtībā. Tālu gaidām jūsu fotogrāfijas. Un nākamajā stundā mēs noskaidrosim, kurš laimīgais, kurš tiek pie ceļzīmes uz lielo izlozes.
1: No 10. līdz 12. studijā Grigalis. Māris Grigalis.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Viespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,90 €.

0: maksātu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Tas ir forši.
3: Vai tu arī kaut kam krāji?
2: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
3: Un tagad?
2: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju, kas IT pārpalikušo, varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
5: Silts laiks, labs garastāvoklis, forši kolēģi un
6: pilna baka degvielas!
5: Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centi atlaida katram degvielas litram.
7: Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
8: Pilna baka, pilna baka, pilna baka, pilna baka!
7: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada.
8: Pilna baka!
7: Viada. Izdevīgi apstāties.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Un iepirkos, ko paveic citi 10 piegājienos, to mēs varam paveikt ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te viss tiešām notiek. Iepērcies vairāk kā 170 modernākajos apģērbu, apa un arī rotas lietu veikalos. Ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem un iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un, protams, noskaties arī jaunākās filmas, ko piedāvā kīnā. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā, jo Domina te tiešām viss arī notiek. Tā, mīļie draugi, mums ir nedēļas balva, ko piedāvā tirdzniecības centrs Domina, tātad 150 eiro vērtībā. Vispilnākais appavus kapis. Sūtam iekšā WhatsAppā savas fotogrāfijas, tenu mēs veitīsim un skatīsim katrā programmā un katrā ētera laikā visdienas garumā. Un tad, nu, katru pirmdienu zopas laikā tiks izlozēts viens laimīgais, kurš tiek pie dāvans. Ko lieta būs darīt? Un tā, manā pārziņā ir daudz iesūtīta fotogrāfiju un jāizvēlās viens laimīgais, kam dod ceļazīmu uz lielo izlozi. Tātad Alīna man ir pievienojis ļoti daudz kur pāris. Un piemētinājusi mūsu apavus kapītes ar dēliņu. Teinu ir atrodama gan sporta apavi, gan arī vasaras rekura tautās augtās iešļūcens, gan arī laiviņas rekura dāmai, un arī kurpītes smuks skaists, un rekura arī sporta apavi, un tam līdzīgi ļoti jauki. Viss akurāti ir salikts, smuks skaists, un viss, Alīna, paldies tev liels! Tā, sveiki, nosūta savu apavus kapi konkursam rekordu vasar. Teinu mēs arī redzam. Rozā, daudz rozā krāsa sporta apau, tas nozīmē, ka tur ir rekord, tas ir dāmai. Tā ir arī čomiem, smuks, skaisti, viss salikts, nu ir arī izējamās, redzu. Tāds melns, tomēr ir iesūtījis Inet. Paldies tev, Inet, Inlies. Tā vēl viena fotogrāfija, ko es nokomentēšu. Tā, kādus 10 gadus sena kurpju skāpju bilde. Lielākā daļa apau vēl tiek lietot. Un te nu viss ir sporta apava. Es jau skaitīju iepriekš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pāri. Un viss sporta apava. Nu tik nu sportiski man ir iesūtījis. Un tas man ir Kristaps. Kristap, tu zini ko, nu ja nu tik sportiski esi, tā nozīm arī ceļazīmi tev. Bet, draugi, miļie, pārējiem nekas jau nav mainījies. Droši sūtam iekšā savas fotogrāfijas arī maijas laikā, osīšu laikā un negonu laikā. Un arī tur ir ceļazīmes un uz izlozi, jo galvenā balva tiešām gaida savu īpašnieku nākamajā pirmdienā Zopastā. 150 eiro vērts, tirdzniecības centra Domina Shopping vērts.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkurus divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
7: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
10: Vai izmēram ir nozīme?
11: Atkarīgs kam?
10: Protams, ka maizei.
11: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
10: Pēc kāda nozīme?

0: deviņām lielmaizmaizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
3: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
4: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
5: Veselība LV – vienota veselības platforma.
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Plinkong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savu zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
9: Velna Ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
10: Vēl tikai nedaudz. Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
11: Radio Star FM laika ziņas.
12: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
13: Sinoptiķu pēdējās prognozes liecina, ka šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs un iespējams arī ducinās pērkons. Savukārt bērns rietumu dienvidu, rietumu puses sveišu, gaisa temperatūrai sasniedzot 19-23 grādus. Ar galvaspilsētā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs neliels dienvidu, rietumu puses sveišu un gaisa temperatūra Rīgā 20-22 grādu robežās. Arī šodien medicīniskais laiktības valstī otrais un tas ir labvēlīgs.
14: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilga negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.

0: krāju datoram.
1: O, tas ir forši.
0: Vai tu arī kaut kam krāji?
1: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
0: Un tagad?
1: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
2: Tā, mīļie draugi, esiet sveicināti, labu dienu, kas pieslēgušies nu pat. Tiešām mums ir trešdiena un Ergo rubrika par mūža pensiju, un tas nuskars mūs visus. Tāpēc laicīgi par to sākt runāt, sākt aizdomāties un tiešām sākt ieguldīties. Bet tā, esam parūpējušies par arī lielisku balvu, 150 eiro vērtā un kartē no hotela Jūrmalas spā. Iegriežam atpūtu ar Ergo mūža pensiju, un te nu būs jums uzdevums, draugi mīļie. Jums ir jāiesūta savs stāsts, jādalās stāstā. Varētu vēlreiz izdzīvot vienu dienu savā dzīvē, kas nu ir piedzīvot, varbūt kādu varētu ko pamainīt vai neko nemainīt, bet padalīties, kāda ir bijusi šī diena droši WhatsAppā, ja? Kas un kā, jo viens laimīgais tiešām tiks pie dāvanu kartes 150 eiro vērtībā. WhatsApps 2844-77-44. Kamēr domājat, kamēr apdomājat un kamēr sūt tiekšā un droši arī savus jautājumus pievienojat, tikmēr nu mēs parunāsimies ar zinošu cilvēku, Ergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Andu Savļenko. Anda, sveicināti, labdien!
3: Labdien!
2: Tā, Anda, nevēl tā esmu aicinājusi jūs uz sarunu, jo tomēr ļoti, ļoti interesanta tēma un ļoti svarīga tēma. Tomēr visi mēs to piedzīvosim un tomēr gribam būt gatavi tam visam. Te nebūs jautājums, kas ir Ergo mūža pensija un ar ko atšķiras no otrā pensiju līmeņa? Jo es esmu zinošs, otrais pensiju līmeņs un skaidrs, tas nu pienāksies no visiem, bet mūža pensija un kā tas viss tur caurvijās un kā tas viss notiek, no to gribētu nedaudz plašāk arī zināt. Es domāju, arī radio klausītāji ar lielu interesi klausīsies.
3: Jā, tā ir tiesa, jo mēs šogad arī veicām aptaujas un noskaidrojām, ka tikai 14% respondentu, jeb atbildētāji zināja, kas ir šis te produkts, atbildēja, ka viņi zina. Un jāsaka, šie produkti viens otru ļoti labi papildina. Otrā līmeņa pensijai, kamēr strādājam, tiek veikts iemaksas, un savukārt Ergo mūža pensija ir ļoti labs veids, kā šīs šo sakrāto naudu pēc tam arī saņemt. Tātad tajā brīdī, kad ir jādodas pensijā, vai ja kāds no mūsu radiniekiem, tuviniekiem, tur vecāk,

0: vecāki vai vecvecāki dodas pensijā, tad ir vērts paskatīties šo produktu, iet Ergo LV mājaslapā, izpētīt tās iespējas un arī, protams, iegādāties un pēc tam pensijas laikā paralēli valsts pensijai saņemt arī no Ergo šīs izmaksas par savu otrajā pensiju līmenī veiktajām iemaksām visām.
1: Tagad es gribētu precizēt. Otrais pensija līmenis, nu, tas mums ir automātiski iet no, piemēram, no iemaksām, ko mēs saņemām, piemēram, no algas, ikmēneša algas, pareizi?
0: Jā,
1: tas
0: pareizi.
1: Tas ir tas obligātais, kas nu ir jāmaksā. Savukārt, ergo, mūža pensija, tas ir vēl papildus kāds tās iemaksas mēs veicam.
0: Tās ir tās pašas jau veiktā naudu sakrājumu, to mēs visu mūžu, kamēr strādājam, sakrājumu, un tad, kad dodamies pensijā, ir jāizvēlās, kā tad mēs to saņemam, vai kopā ar valsts pensiju, vai savukārt var iegādāties to ergo mūža apdrošināšanas polisi, tā saucas polise, iegūt vēl papildus priekšrocības, par kurām vēlāk.
1: Bet to polisi mēs iegādājamies?
0: Ergo.
1: Jā.
0: Tad, kad tiek rakstīts iesniegums par to, kā vēlamies saņemt šo te naudu, ir jāatzīmē iesniegumā, ka to kapitālu izmantos, to naudu uzkrāto izmantos, lai iegādātos mūža pensijas polisi.
1: Bet to dara tikai tad, kad iet pensijā, vai to var darīt cilvēks jau pirms krietni pensijas?
0: Tad, kad iet pensijā.
1: Sasniedzot pensijas vecumu, viņam ir jānorāda, kā viņš šo pensiju vēlas saņemt.
0: Jā, te brīdī jāizdara izvēle, kā tad es šo otrajā pensiju līmenī sakrāto naudu vēlos saņemt. Un tā iespēja ir daudz plašāka, tā cilvēks var izvēlēties, un ļoti daudz mēs nezinu par tādu alternatīvu.
1: Un kā fiziski tas notiek?
0: Es pat teiktu, visvienkāršākais būtu atvērt Ergo LV mājas lapu vai nu uzvanīt uz kontaktcentram, nokonsultēt vai sameklēt sev tuvāko biroju, viņu telefonu adresi tur ir un jums katram izstāstīs. Ļoti sīk detalizēti kolēģi laipni pastāstīs, pakonsultēs, ieteiks. Šajā mājas lapā ir arī viss aprakstīts, soli pa solim arī kā pieteikties, tā ka nav šobrīd tad jāpieraksta vai jāatcerās, kad radio klausāmies un arī ir pieejams kalkulators, kur pat ir iespējams sarēķināt, kā tad būtu tā vai ikmēneša vai kvartāla gada pusgada summa.
1: Labi, cilvēks interesē noteikti tās priekšrocības. Nu, kādas ir priekšrocības, ko jūs varat sniegt? Nu, tādas varbūt uz ātro, varbūt pāris kādas piemēras.
0: Jā, es tos nosaukt par ieguvumiem.
1: Ieguvumus,
0: jo vairāk arī, lai paplašinātu to pievienoto vērtību. Viens no pirmajiem būtiskākajiem, ka šo naudu var nodot mantojumā. Iegādājoties mūža pensijas polisu, ir izvēlēties to mantošanas periodu 5, 10, 15 vai pat 20 gadi, kas starp citu jau statistiski ir virs tā vidējā ilguma, ko cilvēks pensijā, diemžēl, nodzīvo. Var atstāt mantiniekam. Mantiniekam nav obligāti jābūt radiniekam. Var atstāt jebkuram šo tuvam cilvēkam. Un ja nu sagadās tā, ka tomēr pats šīs mūža pensijas saņēmējs pārdzīvo to mantinieku, nu ilgāk nodzīvo, var nomainīt mantinieku.
1: Atsumirklī, te ir uzreiz radioklausītāja jautājums, bet kas notiek ar pensiju? Labi, ja ir pensijas vecums, es saņemu pensiju, un tas cilvēks, viņš aiziet viņš saulē, bet pensijas tas uzkrājums paliek, vai tad viņš aiziet valstī?
0: Ir pie valsts pievienotas pensijas klāt, tad valstī mūža pensija dot to iespēju nodot mantojumā kādam no saviem tuviem cilvēkiem, kam nav jābūt radiniekam. Un jā, ir pat tāda situācija, ka mūža pensijas saņēmējs jau nomirst un arī šis te mantinieks, tad pēc tam viņa mantiniekam tiek izmaksāts kā vienreizais, jo tas pirmais mantinieks, tas saņem katru mēnesi, arī līdzīgi kā ir pats sākotnējais, tas saņēmējs katru mēnesi un arī tur tā nauda neaiziet kaut kur, bet aiziet tam mantiniekam. Mantiniekam. Pat.
1: Labi, Anda, cik zinoši mēs esam, ja skatāmies statistiku, kāda statistika ir, piemēram, cik cilvēki iegādājas to mūža pensiju, ir kaut kas zināms vispār, vai mēs esam tādā ceļa sākumā tikai, lai vispār izzinātu, ar ko kāds mums ir iespējas.
0: Par ceļa sākumu tā ir vēl viens tāds ieguvums, ergo ar šo produktu strādā jau 12 gadus. 12 gadus jau ir pieredze veikt šīs izmaksas, tas jau ir pieklaiks laika periods un uzkrātas zināšanas un arī jau pieredze, kā to visu veikt. Līdz ar to es teiktu, man pat nav tāda diža statistika, bet skatoties kopumā tirgu, diezgan daudz cilvēku to iespēju arī izmanto un it īpaši tie, kas jau saskars ikdienā ar apdrošināšanu, ir jau informētāki un arī tad šī klientu daļa labprāt pie savu apdrošinātāju arī izmanto iespēju noformēt saņemt to otrajā pensiju līmenī sakrāto naudu.

0: Mm-hmm. Kā tiek aprēķināta ergo mūža pensijas regulārā izmaksa?
1: Tas ir atkarīgs no šī mantošanas perioda un arī vēl viens iegūms, ko var izvēlēties periodu, cik regulāri ir vēlme saņemt šo maksājumu, cik regulāri var saņemt reizi mēnesī, var saņemt reizi kvartālā, reizi pusgadā vai gadā un tādā veidā arī uzkrāt naudu kādam lielākam pirkumam.
0: Bet ir iespēja arī saņemt lielāku naudu, pieņemsim iepriekš, nezinu, ziņojot un gribās pamainīt to grafiku.
1: Tas gan nav iespējams, tomēr tie maksājumi ir paredzēti un tiek izrēķināti pēc tādā regulārajā maksājumā.
0: Mm-hmm. Bet es saprotu, ka arvien populārāk tomēr paliek šī mūža pensija, vai ne? Jo cilvēki arvien vairāk aizdomājas tieši par to. Vienīgais tas, kad es tā domāju, kāpēc to nevar darīt krietni, varbūt kādus pāris gadus pirms pensijas vecuma iestāšanās?
1: Te jau jārunā ar valsti un par to, cik viņi ļauj to nosaka likumdošanu. Šo produktu arī, kas arī tāds papildu drošība, jo šo produktu arī regulē likumdošana. Nav tā, ka tikai apdrošinātājs ar saviem noteikumiem, bet arī no valsts puses noteiktas prasības, kas apdrošinātājiem jāievēro.
0: Labi, tātad vēl uzsvar, pēdējie uzsvari tātad par mūža pensiju. Plašāka informācija mēs skatāmies mājaslapā ergo.lv.
1: Jā, tur viss ir aprakstīts un arī ļoti labprāt nokonsultēsim.
0: Jā, un ja kas ir arī telefona numuriņš, jo cilvēki tomēr zināmā vecumā, pirms pensijas vai pensiju vecumā, noteikti grib aprunāties un varbūt pat satikties un klātienē to visu izrunāt, jo mēs zinām cilvēku, viņi droši, kad viņam pretī ir cilvēks, kompānijas pārstāvs, kurš visu detalizētu var izstāstīt.
1: Jā, es tam pilnīgi piekrītu un tieši tad vēl viens kā iegūms ir, ka Ergo ir plašs biroju tīkls visā Latvijā un esat laipni gaidīti mūsu šo sarunu. Visus iespējas tiks izstāstītas kopā arī aprēķināts un atrasts izdevīgākais variants.
0: Mm-hmm. Paldies liels, Anda Savļenko, Ergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja. Anda, paldies liels, veiksmīgu dienu.
1: Paldies,
0: bet,
1: lai jauka diena.
0: Paldies, bet ar to mēs nenoslēgsim, jo, draugi mīļie, mums ir konkurss, un daudziem es jautāju, lai jūs iesūtat savu variantu, vēlreiz izdzīvot to dienu, kas jau ir piedzīvot, varbūt kādām mazām izmaiņām, jo mums ir viena vērtīga liela balva, 150 eiro vērdā un karte no hotela Jūrmalspā, iegriez atpūtu ar Ergo mūža pensiju.

0: Viem pats bija 22 minūtes radio starifēm otrajā cēlienā. Vēl nedaudz paturpināsim, draugi mīļie. Ergo mūžu pensijas. Te nu būs mums saldais ēdiens un rozīnīte, respektīvi konkurss ar lielo mūsu balvu. 150 eiro vērtā un kartu no hotela Jūrmalspā un iegriez atbūtu ar ergo mūžu pensiju. Ja esi uzkrājis līdzekļus pensiju otrajā līmenī un tuvojas pensionēšanās vecums, ir svarīgi izvēlēties risinājumu, kas palīdz saglabāt finansiālu stabilitāti arī nākotnē. Ergo mūža pensija nodrošina regulārus ienākumus visa mūža garumā, kā arī sniedz iespēju izvēlēties garantēto izmaksu periodu un nodot neizmaksāto kapitālu mantiniekiem. Bez papildu maksājumiem mūža pensijas izmaksu apmērs ir atkarīgs un tiek izmaksāts no otrā pensiju līmenī uzkrātā kapitāla un izvēlētā izmaksu veida saskaņā ar līguma nosacījumiem. Un atceramies Ergo mūža pensijā. Tā, draugi mīļie, stāsti par to, ko gribētu izdzīvot vēlreiz, kas nu ir piedzīvots, un varbūt pamainot, varbūt nedaudz kādu krāsu, varbūt pielikt kādu skaistāku gada laiku un tomēr izdzīvot vēlreiz. Tā, sveiki, man raksta Elvis. Vēlreiz vēlētos izdzīvot kāzu dienu ar savu mīļo sieviņu, jo tad bijām tik satraukti par visu un vai viss ir labi. Līdz ar to vienu no svarīgākajām dzīves dienām nevarējām līdz galam izbaudīt. Gribētos izdzīvot vēlreiz, bet bez stresa baudot. Elvis tev piekrīt. Tiešām tajā kāzu dienā stress ir par to, vai viss izdosies vai viss būs labi. Vai gala beigās pirmā deja tiks nodejot un solis pareizi liks, vai ne? Tā, vēl Lailī man ir atsūtījis šādu stāstu. Pirms 10 gadiem, 16. gada 19. augustā, biju kāzu diena. Tātad šodien mums ar vīru kāzu jubileju. Atskatoties uz šodienu, es tomēr darītu pāris lietas savādāk. Pats galvenais, es nebūtu visiem pateikusi, ka šai rītā tikšu galā ar visu pati. Frizieri mani sagatavoja, Mati, make-ups viss lieliski, fotogrāfs fotografēja, pēc tam gaidīja mani mašīnā, bet kad bija jādodas prom, tad nebija apdomājis, ka vēl jānonas lejā uz mašīnu. Pāris lietas. Pušķis, kāds maisiņš atradās, grāmatu un man taču kleit mugurā, kura vēl kas pa zemi. Dzīvoju piektajā stāvā, atvēr durvis, tikko izmazgātu kāpņu telpu. Tā nu es ar savu kleitu to vēl kārtīgi izslaucīju, sausu rokas bija aizņemtas. Vai, dieni traki. Strešai dienā jau pietiekam, labāk, ka ir kāds blakus. Tā, nu te, nu tagad man ir jādomā, ko darīt, ja nu šodien tā 19. augusts te viss sakrīt, un Lailijai tiešām šī diena pirms 10 gadiem bija kāds diena, tad nav Lailijāt! Lailijai rakstīsim tavu vārdu lielajā finālā, arī tev būs cīņa par lielo dāvanu karti, 150 eiro vērtībām, kas to lai zina. Kāzi jubilē varēs nosvinēt? Rekord varbūt hotela Jūrmalspā, tas būs ar Ergo mūža pensijas gādību, jā? Tā, pieliksim tavu telefonu numuriņu visu klāt, draugi mīļie, un pēc nedēļas mēs turpināsim rubriku Ergo mūža pensija.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Ir 11 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Nos, ja sajūtām un arī laikapstākļiem. Dziesmas nosaukumā Sunshine Jungle izpildījumā 11.34 minūtes jau. Ei, draugi, mīļie, labs noskaņojums ir piepildīts stundu, vai ne? Gan pat nedaudz parunājāmies par mūža pensiju. Hergo un Tenu Andai, liels paldies zinošai, kuru mums informēja Anda Savļenko, bija pie mums šepat studijā Hergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja. Kā arī liels paldies par jūsu iesūtītiem stāstiem. Un šodien noskaidrām, ka Laili tiek uz lielo finālu un cīnīsies par lielo balvu. 150 eiro dāvanu karti no hotela Jūrmalas spā, par ko parūpējies ir Hergo mūža pensija. Tālāk, savukārt, mums ierastais 12 stundu aktīvais cēliens katru darba dienu. Protams, sāks ar Zopas 7.10. Pēc tam otrā cēliena laiks līdz 12. Grigaļu pārziņā. Pēc tam nāk māja, māja un dienvīdī. Pēc tam osīts pēcpusdienu 2.4. Un Rodeo Brau sekundes reitēs autopilotu darbiet līdz 7. vakarā. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim. Pēc brīža Coldplay, savukārt turpinājumā Dipšmā Behind the Wheel.
1: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: burti, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie

0: pariem. Metālurži Tolmetā. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 €. Maksima.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
11: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
12: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
13: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 €. Lidl ir vērtīgi.
14: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
15: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25.

0: Eso Aleka Bos Coldplay, Rekord Veñalier, Chris Martins on Yellow. Yes. No, 11.49 minūtes, viss turpinās dienvidu un maija jau pēc brīžā.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
6: e-leasings.lv. Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Elvī aicina trāpīt desmitniekā!

0: Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvī par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Klinklong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
6: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzini vairāk. Aeronics LV.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Tiekās, ka esmu tepat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
9: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
10: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
9: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
10: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
11: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
12: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Trešdiena jau atnākusi un atnākusi ar solīto sauli, kas arī no jau iesildījusi gaisu. Dienas sākums vēl bija dzestrs. Tagad temperatūra jau pakāpusies līdz 20 grādiem Rīgā, līdz 18 Daugavpilī, Jelgavā un Jēkabpilī un Jūrmalā līdz 19 Liepājā arī līdz 20.

0: Šodien pa laikam ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, tāpat arī iespējams lokāls pērkona negaisa izpausmes. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vēža, negaisa laikā, protams, brāzmaiņas, bet gaisa temperatūras maksimums līdz 19-23 grādiem, Rīgā līdz 21-22, un arī ir iespējams īslaicīgs lietus.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

2021. gadā savu darbību kā popgrupu uzsāka norvēģu mūziķi, kas apvienojoties sev piešķīra vārdu The Bausa. Edvards Filips un Fredriks visi kopā no 2021. gada. Nu, tad diezgan aktīvi sāk izdot deju mūzikas skaņdarbus. Jau 2023. sāku parādīties gan vietējos māju Norvēģijas populārāko dziesmu topos un pat diezgan augstās vietās. Nu, tad tagad ir sākuši uzrunāt pasauli. Addicted to your love vai Magnetic ar atpazīstaviem motīviem. Motīviem tikko skanēja viņa izpildījumās tu un sākumās tārfēm dienvidos. Un labdien jums sāku nedēļas vidū, 19. augusts ir šodien. Mani sauc Māja Rozīte, līdz pulksteņu diviem būšu jūs kompāniju. Tagad Galleon, turpat no netālās Zviedrijas, no Norvēģijas, proti, pārceļamies uz Zviedriju. Un sekam, so I begin.

0: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
1: Un trešdienas kopā ar mūsu dienvidu raidījumu atbalstītāju žemaitijos kefīra kokteiļiem mēs arī spriežam par perfektu vasaras dienu. Un nevis vienkārši tāpat, bet izsludinu stāstu konkursu šodienas dienvidiem. Un nākamās stundas izskaņā arī kādu no stāstu autoriem apbalvosim ar veselu klāstu dažādu garšu žemaitijos kefīra gardiem un vērtīgiem kokteiļiem. Un jā, uzdevums pavisam viegls jāraksta jums WhatsAppā man par to, kādu iztēlojaties vai kādu varbūt esat jau pieredzējuši savu ideālo vasaras dienu. Tieši tāds ir jautājums, bet vēl ir jautājums, vai esi gatavs nelielam garšas piedzīvojumam, tad atklāj žemaitijos kefīra kokteiļus, dabīgu olbaltumvielu avotu, kas apvieno atsvaidzinošu garšu ar stilīgu iepakojumu. Izmēģini banānu un zemeņu, eksotisko mango, pārsteidzošo pasaules brīnumu vai arī gardošā kotis garšu. Tie lieliski piemēroti gardai pauzai mājās, darbā vai esot ceļā, tāpēc izvēlēs sev iecenītāko garšu un baudi žemaitijos kefīra kokteiļus. Un jā, dāvanā to saņems kāds no jums, tāpēc dalieties savās pārdomās par tēmu, kādai būtu jābūt perfektai vasaras dienai.

Mākslas mūzikas brīnums viens no tiem leģendāriem. Un starp citu joprojām aktīvajiem, kaut, protams, ne oriģinālajā sastāvā, ne līdz galam aktīvajiem mūzikas brīnumiem. Queen, kas sākuši jau tālajā 1970. Šeit gan vēl ar pašu Frediju. Priekšgalā, protams, leģendārs skaņdarbs arī no viņiem, no leģendāras grupas, leģendāra dziesma, bet 12:26 ir mirklis, kad atgādināt par perfekto vasaras dienu. Nu, laukā jau vēl tāda arī ir, principā arī šodien lieliski darāt šādam apzīmējumam. Rakstiet man par savu izpratni šajā jautājumā. WhatsAppā 28447744. Tas žemaitijos kefīra kokteļu konkursā. Bet es summertime. No DJ Jazzy Jeff un Will Smith, kāda fresh

ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis

Piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Tūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers Gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Zem zem cenas – mega! Makaroni spageti – tikai 55 centi. Un minerālūdens rasa light – 1,5 litra, divi veidi – tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieke LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieke LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 12. Līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Pārsteidzoši labs komplekts!
10: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Jādī, nu drustiņ palielināsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
6: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
5: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
6: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru. Domina.
5: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
6: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
8: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinies vairāk?
9: Silts laiks, labs garas stāvoklis, forši kolēģi un pilna baka degvielas! Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
10: Pilna baka, pilna baka, pilna baka, pilna baka!
9: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada.
10: Pilna baka!
9: Viada. Izdevīgi apstāties.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Mazliet vairāk par Maikla Hutchensa personību arī atklājas jaunajā dokumentālajā miniseriālā par Kylie Minogue, jo, kā zināms, viņu likteņi arī krustojās. Tādu laiku viņi bija pāris arī dzīvē. Šo to darīja, protams, arī kopā profesionāli, un galvenokārt jau Maikls Hutchens, nelaiķis līderis grupā INXS, viņu konsultēja un visādi sagatavoja jau pašam tajā mirklī lieliski pazīstamajai skarbajai mūzikas industrijai. Jā, tā ka, ja interesē kaut kas mazliet arī par INXS frontmenu, tad uzmetiet aci seriālam un kopumā arī, protams, tas ārkārtīgi sirsnīgi atklāja pašu Kylie un viņas dzīles un viņas dzīves stāstu un viņu pašu. Man patīk, man patīk. Ceru, ka jums patīk arī mūsu rekordu vasaras spēle. To mēs turpinām arī šajā nedēļā. Šonedēļ kopā ar tirdzniecības centru Domino Shopping. Uz spēles 150 eiro dāvanketu, ko izspēlēsim nākam pirmdien no rīta zoopastā. Jūs uzdevums visos ēteru laikos sūtīt, atrādīt savu iespaidīgo apavu kolekciju. Tā ka ar bildi vien pietiks. Sūtiet tās mums WhatsAppā 284-7744. Tagad Peggy Goo un It Goes Like Na Na Na.

0: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Pordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 €. Lidl ir vērtīgi.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās

0: Un, ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste and Energy Group. Uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
4: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē kaštākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs grupa

0: Sound Poets. Aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
1: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokav jautājums.
1: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. Septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators.

0: rajonā.
1: 19. augusts, trešdien, šodien saulmīs ar mākoņiem, vietām ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Un arī pērkon negais ir iespējams gaisa temperatūras maksimums šai trešdienā 19 līdz 23 grādi. Gaidāmajā naktī gaisa atzisīs līdz 10-15 grādiem, un debesis būs pārsvarā mākoņienas, brīžiem arī ar lietu, pūtīs dienvidu vējuši ar lēnu mērenu spēku, bet piekrastē brāzmaini līdz 14 metriem sekundē. Rītā arī īsti ar mākoņiem uzspīdēs saulu, bet daudz vietu īslaicīgi līs vietām arī pērkona lietus gaisa ir gaidāms un vējuši brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Tas pūtīs no rietumiem dienvidu rietumiem, bet maksimālā gaisa temperatūra rītdienā 17-22.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Pretī saulei Star FM dienvidi kopā ar Maiju no 12. līdz

nevienmēr pateiktais ir vērtīgāks par nepateikto, bet nevienmēr arī vajag sevi iekšā krāt tos vārdus, vai ne? Kā nu būt? Jāskatās pēc situācijas, jāsijot bez komatiem un vīgriezēs stundas sākumā. Labdien! Mēs vārdus nekrājam, mēs tos izrunājam. Mikrofonā dzelzām sielā 120 gā Star FM studijā, Star FM ēter mājās, kur šajā stundā. Maija, kopā ar tevi, tātad līdz diviem dienu.

0: lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos!
1: Un rekordu vasara patiešām šajā nedēļā Star FM visos ēter laikos kopā ar tirdzniecības centru Domina Shopping. Ko citi paveic 10 piegājienos, to tu ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērbu, apavu un rotas lietu veikalos, ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino.

0: Īpašie piedāvājumi atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā Domina. Te viss notiek. Dāvanu karte no tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā nedēļas lielajā balvā kādam no jums, kas iesūtīs savu kurpju kolekciju. Jo tieši par to ir jautājums, kas ir, kuram pieder viskuplākais kurpju skaps. Te patiešām rekordu meklējumi. Un šodienas finālista no Dienvidiem ir Alīna, kuru es sirsnīgi ar to apsveicu. Alīna, tava numurs ar 944 noslēdzas un diezgan iespaidīga. Kurpju kolekcija man šeit atrādīta bildēm. Un ar to ir ganam, lai tu būtu sev nopelnījusi vietu fināla izlozē. Apsveicu.
1: Pretī saulei. Star FM Dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

19. augustā savu svētku svin Imantas un Melanijas. Kā arī tie lauvas, kas dzimuši šajā datumā, sveiciens manai māsai Nikolai. Sveiciens arī citiem šodienas jubilēriem. Šobrīd 1:27 minūtes. Rīgas modas, Sniedz Brauliņa un Linda Lin. Visi kopā dziesmās situācijas ķilnieks.

0: Ir 13:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām. Un šodien kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem mēs arī spēlējam nedēļas stāstu spēli. Es jums jautāju, kāda izskatās jūsu perfektā vasaras diena. Un to jūs man esat sarakstījuši un sasūtījuši WhatsAppā. Bet par žemaitijos kefīra kokteiļiem, kurus arī plašā klastā dažādu garšu žemaitijos kefīra kokteiļu saņems uzvarētājs, par tiem jājautā, vai esi gatavs nelielam garšas piedzīvojumam. Atklāj, tad žemaitijos kefīra kokteiļus dabīgu olbaltumu vielu avotu, kas apvieno atsvaidinošu garšu ar stilīgu iepakojumu un izmēģina banānu, zemeņu, eksotisko mango, pārsteidzošo pasaules brīnumu vai gardošu kotis garšu. Tie ir lieliski piemērot gardai pauzē mājās, darbā vai arī kaut kur esot ceļā. Tāpēc izvēlies sev iecienītāko garšu un baudi žemaitijos kefīra kokteiļus. Perfektā vasaras diena, maiga saule, viegls vējš, skats no putna lidojuma virs jūras, sēžot siltās smiltīs un baudot žemaitijos mango kokteilu. Šādi raksta mums Lauma. Man ir ļoti paveicies ar vīru, viņš tikai pasmējas, kā to mājās. Tas ir kurvi konkursa. Un labi, šo atstāšu Oskaram. Jā, es vēlreiz vēlētos piedzīvot savu dzimšanas dienu, jo tai bonusā nāk klāt vēl 14258 dienas. Kāds ir šis aprēķins? Kāds ir šī aprēķina pamats, Laura? Paldies katrā ziņā par dalīšanos. Ja varētu mainīt vienu lietu, tad savā kāzu dienā būtu labprāt tomēr vilkus baltu kāzu kleitu. Linda stāsta par acīm redzot savu netradicionālu izvēli, tagad viņa neskaidro, kāda tad ir bijusi kleita baltās vietām, bet izskatās, ka viņa gribētu tomēr, lai ir klasiski. Ja vēl vienu dienu dot izdzīvot, tad ar gaisa balonu lidot un lecot no tā, ārā ar izplatni uzmestu auto, ko nekad neesmu darījis.

Ar perfektās vasaras dienas stāsta. Nopelnīto balvu šodien apsveic Lauma ar telefonu noslēgumu 26, telefonu numuru noslēgumu 262. Laura, tas saņēmis garšīgos žemaitijos kefīra kokteļus. Paldies tev par dalību!

0: Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru. Vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
3: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam.

0: kilogram slaša filejas, ohoho, 12,99. Un kilogram Latvijas lauka gurķu, tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79. 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam.

kā mēs jau varētu par folk nosaukt. Kaut kas līdzīgs arī no Avicii un L.O. Black, šī leģendārā dziesma un Wake Me Up no manis šodien uz atvedām. Tagad Oskars. Un pēcpusdienu. Atā līdz rītam.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminoru neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
6: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
10: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
12: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredīt 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
13: Zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
14: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
15: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
16: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
17: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaitļiem.

augstākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šonedēļ laikapstākļus Latvijā turpinās noteikti ciklona darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons, ko tas nozīmē, sausāku laiku tas nozīmē. Tuvākajās diennaktīs brīžiem gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, kā arī īslaicīgi pastiprināsies vējš. Sestdien no dienvidiem nāks ciklons, kas atmazīs stipru lietu plašā teritorijā, bet prognozes par ciklonu virzību pagaidām ir dažādas. Iespējams lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju. Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra naktī būs 9-16 grādi, maksimālā temperatūra dienas laikā sasniegs vidēji 17-23 grādus. Nākamnedēļ netiek prognozētas krasas temperatūras izmaiņas. Saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā līdzīgi kā šonedēļ, gaidām 1 vai 2 grādus zemāk par normu, nokrišņu daudzums varētu būt mazāks nekā parasti augusta beigās.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā!

0: Kurši, labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

Čuje Andes Nogale. Ja dodi suzu. Kaz jubilejs Baldi. Un kadram viesim uzdevums nosūtīt dziesmas, pie kurām būtu vēlama.

Camareste Milei. Tiešām atnāca sajūta, ka man pietrūkst Juris Kulakovs un viņa fantastiskais

0: leģenda. Būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik māks.
1: Tik māks.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Labi, pēcpusdienas sveicināts ar tārkonu esam iesākuši šodien Star FM pēcpusdienu. Rībināsim līdz pat 4:00 ar labām dziesmām un visvisādiem signāliem, erudīcijām, atgriežšanos skolas solās 2:22 un kurpju plauktiem tik daudz darāmā, tik daudz stāstāmā, tik daudz klausāmā. Tad arī to darīsim. Līdz 4:00. Es Oskars Lepers kopā ar tevi. Nedaudz saules gaismas. Un jungle.

0: Jungle and Sunshine. 10 minūtes pār diviem. Sveiciens Matīsam. Matīs kopā ar mums Somijā. Copējam ar stāriņu Somijā. Laikot kaut ko roķīgāk, varbūt Somlīdaka aktivizēsies un vajadzot pasveicināt laivas biedru Ēriku, kurš vispār tāds pikts esot šodien par necopi. Lai forši dien jums! Kungi, ne asakas!
1: Radio Star FM ēterā

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Tev arī ir ko piemest labākās mūzikas lieliskai dienas sajūtai. Šis ir tas brīdis. Visi copētāji var savas roķīgās dziesmas vilkt ārā no saviem murdiem. Var arī padalīties ar citām 2:22. Tuvojās divi klausītāji un divas dziesmas jau tūdaļ pārņem Star FM ēter. Tas būs uzreiz pēc The Offspring. Pretty Fly for the White Guy. Divi klausītāji, divas dziesmas.

vamos, amigos. Dúo, dúo, dúo. Smelly, dúo, dúo, dúo, dúo, dúo, dúo, dúo. Hola! 22. Divu klausītāju divas dziesmas, un kādā mēlē gribēs dzirdēt tādā dziedi. 2-8-4-4-7-7-4-4 mūsu stāra FM WhatsApp numurs, kurā tu sūtot dziesmu un atsūtot to precīzi 2-22. To arī sadzirdēs ēterā. Un tu nebūs viens. Mums ir divas vietas. Uz brieža divas dziesmas 2-22. 2-22. Ir tagad.

lūdzies, sadzirdētam. Tagad lūkosim, ko man atsūtījuši Star FM klausītājiem. Turpina vēl nā, netiek līdz lejai tā. Tikko vēl turpina, tāpēc divas dienas pēc kārtas Mārtiņa nesanāks tev. Dien 2.21.

Loviem. Sāksim ar pirmo. Gigi Di Agostino. Dziesma numur 1222. Šodien mums ir Elīnas izvēlēta dziesma. Elīna, čau! Kas tad tas? Nu, kur tad aizskrēja? Nā, Elīna, tu ir tiks pie dziesmas. Viss kārtībā būs. Jau gribēju pareizi laiku man paziņot. Pareizi laiks šobrīd ir 2:22 un laiks dziesmai numur 1:22. Gigi Di Agostino, Girl!

Pakustēts ir tagad laiks pakartīties pie dziesmas numuru 2222. Par to mums ir parūpējies Arnis. Bet nevis vienkārši Arnis, bet Arnis savu vārdu rakstā, izmantojot astotnieku. Ļaušu tev minēt, kurā vietā viņš liek to astoņu. Bet viņš arī liek mums Foo Fighter paklausīties. Un par to mēs esam bezgala pateicīgi un priecīgi. Dziesma numuru 2222. Arņa izvēle Foo Fighters The Pretender.

0: priecāties par citu veiksmēm, tad arī pašam atnāks. Nē, nu atkal aizravēja garām. Atkal nāksies slēgt austiņas iekšā un klausīties savu mūzikas listu. Bet vakar es skatos, ka tu man rakstīji galā, tu tomēr biji varen priecīgs par to, kas skanēja, vai ne? Jā!
1: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Leper.

0: sem ga skopa ar stari. Gan tem, kas jau no paša rīta agrumu, gan tem, kas tagad pieslēgušies. Tāpēc gan par citu dziesmām, gan arī par tām, kas vienkārši pavada tevi ikdienā. Un par čukstiem runājot, es tev tūlīt pačukstēšu, ka šis ir ļoti labs brīdis, kad būtu kopā ar Star FM, jo... Pilnās bākas signāls pēc pusdienas ēterā. Vitāli, paldies tev. Vai, šis ir pelnījis vēlreiz. Jo, kad es viņu ierunāju, tad es nezināju, ka tas vajās būs šādi. Pilna bauk, pilna bauk, pilna bauk, pilna bauk, Pusnakts superhīts. Viens signāls ir noskanējis, iepazīsimies tad ar šodienas signālu sadzirdētāju. Halo!
1: Sveiki, sveiki!
0: Čau, kā tev sauc?
1: Mairis.
0: Mairis, nu paga Mairi, man ir sajūta, ka mēs vakar runājām. Tas bija pirms divām mēnešiem?
1: Vairāk.
0: Tiešām?
1: Jā, man viss ir iegrāmatots.
0: Tev viss ir iegrāmatots. Nu labi, man tās sajūtas tādas, ka vēl tikko nesen labi, Mairis. Tad es tev pamocīšu. Padziedās līdz man tam signālam.
1: O.
0: Nu jā, aiziet, Mairi. 3, 4.
1: Pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk.
0: Paldies, Mairi. Tātad šodien super izdevīgā diena ar Vieda. Tikai šodien 15 centi atlaid visai degvielai. Akcijas spēkā ar Vieda plus kartu Vieda Latviju un Lidl plus lietotnēm nepalaid garām iespēju uzpildu pilna bāk. Jau šodien Vieda izdevīgi apstāties. Mairi, kā tad ir tava vasara aizritējis, ja divus mēnešus mēs neesam runājuši?
1: Nekāda vainē, nu, bet pēdējā laikā mazliet ir, diemžēl, sagājis. Veselība mazliet pieklipo.
0: Vai.
1: Tāpēc tieši degvielas karte noderēs.
0: Noderēs. Būs jāpabraukā pie ārstiem, jā?
1: Tieši tā.
0: Es, Mairi, tev vēlu veselību, lai izdodas.
1: Paldies.
0: Jā, tagad arī labs laiks, visādi vitamīni, galā mums aug dobēs un kokos, tā kā tos ķeram, smeļam un priecājamies par tiem. Un, Mairi, uz atvadām vēl vienreiz vienojamies.
1: Laižam.
0: Dziesmā? Gatavs? 3 un 4.
1: Pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk, pilna.

0: zvani un signāli vēl autopilotam. Īpaši izdevīgā diena kopā ar Viedu, arī šeit Star FM ēterā. 2:40 minūtes pareizs laiks, to es kopā ar Stāriņu un man Oskaru Leperu.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 €. Rimi.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%.

0: Sky and More. Dumta ielā 19.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkurus divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
7: Silts laiks, labs garas stāvoklis, forši kolēģi un
6: pilna baka degvielas! Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centu atlaide katram degvielas litram.
7: Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
8: Pilna baka, pilna baka, pilna baka, pilna baka!
7: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada.
8: Pilna baka!
7: Viada. Izdevīgi apstāties.
9: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rēm LV un piesakies sarunai.

0: Crazy We're on Ride, Bez de Smith. Minute trivos. Curtu Brauc, Oskar. Curtu Brauc, nu Curtu Brauc.
1: Čau.
0: Nu, čau.
1: Maza informācija. Autovadītājiem virzienā uz Pārdaugavas pusi, uz dienvidu tilta, maina tur atļautot braukšanas ātrumu. Vairs nav 70 pie fotoradara, bet ir jau 50.
0: Opa!
1: Tā kā neiekrītam un esam uzmanīgi. Nav nejausmas, kāpēc tik ātri viņi to dara, bet jā.
0: Tad jau tā mēs informācija. Burtiski varam dziedāt.
1: Foršu dienu.
0: Foršu dienu, brauksim lēnāk pār tiltu, draugi, uz 50. Lēnāk pār tiltu, draugi, uz 50. Tagad uz 50. Floko un vīlusies, stojoties stundas izskaņai pēc trijiem. Star FM ģimnāzijas spēle. Un arī tavs kurpi skatu.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Atlaižu jūra, bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
10: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
11: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
15: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.

0: Beidzam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor. Škoda oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Tiekās, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
3: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
7: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
8: Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. Maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
9: Radio Star FM laikaziņas.
10: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
11: Ceturien gan naktī, gan dienā Latvijā gaidāms lietus mākonis. Varbūt pat vairāk. Tuvākajā naktī valstī no dienvidrietumiem šķērsos plašāk nokrišņu teritorijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējuši un vietām veidosies migla, minimālākais temperatūra 10-15 grādi. Dienā starp mākoņiem spīdēs saule, daudziet īslaicīgi līdz, vietām gaidāms pērkoni lietus gāzes. Rietumu dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās piekrastē un vietām negaisa laikā sasniegs 15 metru sekundē, gaiss iezils līdz 17-22 grādiem. Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams arī pērkona negaiss, putīs lēns līdz mērens, stiprs dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs 14 grādi naktī un uzspīdot saulē līdz 21 grādam dienā.
12: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
9: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

la pēcpusdienu. Ceru, ka pēc pāris minūtēm mums telefona centrālas līnija degs no tā, cik daudz gribētāji ir pabeigt, ja pamēģināt, sākumā pamēģināt Stāra ģimnāzijas izaicinājumu. Jo skola visādi citādi par izaicinājumu nevarētu saukt. Kā iekšā 1. septembrī tā 12 gads raujīt. Ko tu tur izaicināsi, jo tu vairāk ieguldies, jo labāks rezultāts. Nu tad, tagad mēs atskatāmies, cik labi tu esi ieguldījies, kā tad tev ir gājis, un nu jau mēs esam Stāra FM ģimnāzijā aizkļuvuši līdz 8. klasē. Elīna, vēlreiz tev sveicieni! Brīnišķīgs panākums, nebijis panākums Stāra FM ģimnāzijā šī brīža mūsu goda studente. Nu, divas jau bijušas, Ilze un Elīna tikai. Ilze 4. klasē teica paldies, viss es palieku uz 2. gadu. Elīna fizika izrādījās klupšanas akmens. Tātad, Stāra FM ģimnāzija kopā ar kredit 24, kas sagatavojuši arī dāvanu karti tik vienam, kurš pieņem izaicinājumu šeit Stāra FM ģimnāzijas spēlē. 6744-7744, tas ir mūsu ēter tālrunis, kurā tad būs jāiezvanās. Savukārt WhatsAppā 2844-7744, divi dažādi numuri, divas dažādas iespējas sazināties. Pa parasto telefonu tu bildu man neatsūtīts, bet WhatsAppā tu to var izdarīt, un bildēs vēlos redzēt tavu kurpi plaukt. Cik iespaidīgs tas ir, kādas kurpes tur atrodamas, un visu šo nedēļu rekordu vasarā kopā ar Domin Shopping mēs lūkojamies, ko tu velc un cik daudz tu velc kājas. Tas šajā stundā, līdz 14:00. The Bose un Magnetic, Sam Ram, Calm Down.

0: 15 minūtēs.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Sanākam! Laiks vērt vaļā durvis Star FM ģimnāzijai. Nav tev nekāda vidusskola, tā kārtīga ģimnāzija. Bet, ja stāja eksāmeni grūtumu šķiet, kad... Mēs varētu tur taisa topos būt augšgalā. Labi, iestāja eksāmenis varbūt nav pats sarežģītākais. Atliek tikai nospiest telefonu numuru 6744-7744. Bet nu tālāk, kad tev sākas tie jautājumi, un tas mulsums un tās 5 sekundes, tad, protams, viss paliek grūtāk. Star FM ģimnāzija šajā mācību gadā mēs spēlējam kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem, un viņi ir sagatavojuši 30 eiro Akropols dāvankarti, ko dāvinam katram Star FM ģimnāzijas spēlētājam. Audzēknim! Katram, kurš ir spērs savu kāju pa Star FM ģimnāzijas durvīm. Kurš tad šodien mums tur spērs? Kurš nāks iekšā? Kurš mēģinās? Vai tas būs tu? Pagaidām mums ir tikai dāmas spēlējuši Ilze un Elīna, kas šodien iepazīsimies. Halo!
2: Jā, labdien!
0: Labdien! Nu, pēc kunga neizklausās, kā tev sauc?
2: Liene.
0: Liene tevi sauc. Liene, no kurienes tu man zvani, Liene?
2: Baltinava.
0: Baltinavs, Liene. Vai tās ir arī, tā ir tava dzimtā vieta, tā ir arī tava skolas vieta?
2: Nu, nē, es biju Saladsgrīvā kādreiz.
0: Nu, un kā tad tu līdz Baltinavai aizkļūji no Saladsgrīvā?
2: Nu, tā gadījās, jā, dzīves ceļi aizvada.
0: Gāju un atrapies Baltinavā. Kā jums tur ir Baltinavā, Liene?
2: Nu, tā, labi, viss strādājam mežā.
0: Mežā?
2: Jā.
0: Bet, nu, laba zona tev, Liena, mežā.
2: Viss... Nu, jā, es tad atnāku uz mašīnu, kad man citā, kad es gribu pazvanīt.
0: Pagal, Liena, tu esi ogās tur mežā, sēnēs? Kas notiek mežā?
2: Nu, nē, man drusīn tur tādi darbi cita. Vairāk.
0: Bet vispār sēns un ogas Baltinavas mežos?
2: Jā, arī tur jā. Mēs braucam uz balviem vairāk.
0: Labi. Liena, atceroties skolas laiku, kā tev gāja, kas bija tavi mīļākie mācību priekšmeti?
2: Nu, man laikam tā sports patika, bet nu tā visādi gāja.
0: Nu, pumpēties es to nelikšu, Liena.
2: Labi.
0: To mēs šoreiz izlaidīsim. Būs tādi teorētiskāki jautājumi. Nu, var jau būt kāds arī no sporta tēmas, es pastīšos. Nē. Nebūs no sporta tēmas, Liena. Bet būs vizuālā māksla, būs latviešu valoda, būs geogrāfija. Kā viss kaut kas būs. Būs ko pacīnīties. Liena, vai tu zini spēles noteikumus Star FM ģimnāzijā?
2: Jā, dzirdēju.
0: Dzirdēju, ja? Nekas tā tad nav mainījies. Es tev uzdodu jautājumu. Mēs dosimies no pirmās, cerams, līdz pat 12. Klasei. Ja tu atbildi pareizi, tad tu tiec pārcelt nākamajā klasē. Atbildi tev ir jāsniedz 5 sekunžu laikā. Ja atbildi nepareizi, tu paliec uz otru gadu, bet labā ziņa, ka arī otru gadniekiem mēs piešķiram Akropols dāvankarti. Noteikumi skaidri?
2: Jā.
0: Aiziet! Pirmā klase šodien mūsu mācību solā apsēdusies Liene. Un pirmās klases jautājums, Liene, ir no vizuālās mākslas. Tu tādu māksliniecisku dvēseles pieņem, Liene, vai ne? Vajadzētu tikt galā ar šo pirmajā klasē tiks galā. Jautājums ir šāds. Vizuālajā mākslā pirmajā klasē kādā krāsā parasti ir saule bērnu zīmējumos?
2: Dzeltenā.
0: Nu, dzeltenā. Tev arī tā bija?
2: Nu, jā, dzeltenā balta kā kurā zīmējumā.
0: Jā, dzeltenā ir pareizi. Un atceries to saulīti, ko stūrītī zīmē, lai nav viss aplīt.

0: Jā, arī tādu
1: pusīti vienmēr zīmējām. Uz mazo stūrīti, lai tur tie stāriņi. Ļoti labi, Lien, tu esi pārcelt otrajā klasē. Mēs visi ar tevi lepojamies. Laiks matemātikai. Tā varētu būt arī audzināšanas stunda tikpat labi. Jo jautājums ir šāds. Cik dienu ir vienā nedēļā?
0: Septiņas, protams,
1: ir pareizā atbilde. Tieši tā. Otrā klase tev arī tik tāds nieks vien Liene izrādījās. Latviešu valoda ir trešās klases tēma. Gatava?
0: Jā.
1: Un jautājums šāds, Liene. Cik patskaņu ir vārdā māja? Patskaņu vārdā
0: divi.
1: Māja. Un kuri tie ir?
0: Ja tas ar laikam, tā pareizi būs.
1: Tā tiešām ir pareizi. Trešā klase ir pabeigta, Liene. Ceturtajā klasē jau liela meitene. Gatava? Dabas zinības.
0: Jā.
1: Dabas zinības. Kurā debesis pusē lec saule?
0: No rietumos.
1: Atbildi ir pieņemta.
0: Vai austrumos? Austrumu pusē laikam. Austrumi.
1: Lec saule, nu zini. Liene, nu kur?
0: Riet vai lec saulē?
1: Nu lec tā saule man vajadzēja.
0: Nu tad austrumu pusē.
1: Jā,
0: tā jau arī,
1: nu,
0: jā.
1: Nu labi, tur bija, nu sestajā sekundē tas bija, bet pieņemsim, ka es biju pagriezis muguru tajā brīdī un tev izdevās ātri izlabot savu nepareizo atbildi. Ai, lai iet tai piektajā klasē, Liene. Austrumu ir pareiza atbildi. Es negribu, lai tu uz tādu jautājumu izkrīt, Liene. Loģiski, ka tu zini visas četras debesis puses, vai ne? Protams. Piektā klase. Gatava?
0: Jā.
1: Kā tev, Liene, ar angļu valodu?
0: Nu, tā, kā katoties, ko daudz nezinu, bet drusciņi kaut
1: daudz
0: ko
1: nevajadzēs.
0: Varbūt atcerot.
1: Vienu vārdiņu vajadzēs. Un vārdiņš ir šāds. Piektā klase, angļu valoda. Kāds skaitlis latviski ir ten? Ten.
0: Desmit.
1: Desmit. 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3. Desmit tiešā vietājās atbūtu. Piektajā klasē.
0: Jā.
1: Piekto klasē arī.
0: To es atceros, jā.
1: Nu, sestā klasa un tad iesim iekšā skolēm brīvlaikā. Tu esi gatava pabeigt sesto?
0: Jā.
1: Labi. Vēl viens latviešu valodas jautājums. Kāda pieturzīme liekama jautājuma teikuma beigās?
0: Nu, jautājuma zīme taču.
1: Tu man jautā vai tu apgalvo?
0: Nē, es saku, ka tā ir.
1: Tu saki pilnīgi pareizi. Tu esi tikus uz 7. klasu, Liene, paliec lūdzu pie telefona. Izbaudīsim vasaras brīvlaiku un tad turpināsim mācības 7. klasē.

0: vai tu atceries to vasaras brīvlaiku pēc 6. klases, 7. klases, kad tu sāk apmeklēt?
1: Nu, man liekas, ka mēs tajā laikā arī staigājām vasarā, pieņemsim, ka dārzus tur tās puķes visas ravējām, tā mums bija.
0: Tad tu principā varēji izsakot līdzi visu skolas biedru tam augšanas ātrumam?
1: Nu, tā.
0: Jo ir tas tā viena vasara, atceries, kurā pēkšņi visi čaļi ņem un izaug.
1: Tā arī bija, jā. Un mūs vēl tajā laikā pārcēla. Vienas klases nebija, 5. vai 6. neatceros.
0: Jo kāpēc gan tā?
1: Uzreiz bija pārcelšana, tur kaut kāds likums tajā laikā bija.
0: Izklausās pēc ļoti normāla likumiem. Kāpēc vajadzētu 5-6 klases uzreiz? Es, diemžēl, tādu likumu tev piešķirt nevaru. Tev vien nāksies to 7. klasi pašai izcīnīt, pašai pabeigt. Liene ir tikusi līdz 7. klasei Star FM ģimnāzijā. Liene, iespējams, kļūs par pirmo absolventu Star FM ģimnāzijas vēsturē. Vai tas tā būs? Lūkosim. 7. klase bioloģija. Kā tev ar bioloģiju, Liene?
1: Ne, ļoti patika.
0: Es ceru, ka vismaz tādas pamatlietiņas tu dzirdēji, jo šis ir visu pamats. Kaut ko. Jautājums šāds 7. klasē, Liene. Kā sauc organisma mazāko un funkcionālo pamatvienību?
1: Mazāko uzbūves. Šūna varbūt bija.
0: Uzbūves.
1: Vai tā molekula šūna varbūt.
0: Šūna. Ir atbildi, ko es esmu pieņēmis. Un atbildi ir...
2: Pareizā!
1: Jā!
0: Tu esi 8. klasē. Liene, laižam iekšā ķīmijā.
1: Pati nepaticēju.
0: Es gan tev ticu, Liene. Es tev ticu. 8. klasa ķīmija. Kurš ķīmiskais elements periodiskajā tabulā tiek apzīmēts ar burtu O?
1: Skābeklis laikam bija.
0: Skābeklis.
1: Man tā liekas, tas skābeklis, jā.
0: Atbildi ir pieņemta. Atbildi ir pareizā!
1: Jā!
0: 9. klase! Latvijas vēsture. Rīga tika dibināta 1201. Gadā. Cik šogad gadu palika Rīgai?
1: Rīgai bija 800 gadi. 800, man liekas, bija.
0: Bija. Pirms 25 gadiem, Liene. 825, bet tu tiki līdz 9. klasē, Liene. 9. klasa ir brīnišķīgs panākums. Izlaidums jau bija turpat. Jau radio plūca ziedas, meklēja aploksnes, bet Liene, tu esi tikusi pie dāvankartes. Un tu esi oficiāli kļuvusi par veiksmīgāko Star FM ģimnāzijas spēlētāju šajā mācību gadā.
1: Paldies!
0: Paldies! Lai fantastisks augusts, Liene! Čau!
1: Čau!

0: Nestešam. Varēsim kāds Star FM klausītājs veikt ar diplomu Star FM ģimnāzijas absolvēšanā. 9. klasa. Ļoti pieklājīgs rezultāts, Lien. Kā tev veicās otrpus radioaparātam? Lien teica, ka šogad esot eksāmenā vieglāk jautājumu. Nu, mēs patlaidām to slieksni, kā izglītības sistēmā. To slieksni daudz zemāku, nu, lai visiem prieciņš.
1: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Sveiciens Andrim, Andris sūta jautājumu, kas notiek uz A7 pie Bauskas, esot kilometriem gara rinda. Pagaidām, Andri, neviens man nav informējis, bet tūlīt droši vien informējis. 2844 7744 pastāsta, kas tur notiek.

0: Covid.
1: Esmu ceļš ir neizdibināms, tāpat kā sastrēgumu reizēm, vai ne, Janīņa? Čau!
2: Nu, šo sastrēgumu apbraucu Bauskā, bet iemeslu neieraudzīju. Iespējams, remonta darbi aiz Bauskas uz Grenstāles pusi.
1: Nē, izrādās, ka tā ir nedaudz drūmāka centrā, apliesot avārī fūri un vieglēs nav sadalījuši ceļi. Tas nozīmē, ka Bauskā tev sagaida sastrēgumi, bet es kā Janīna apbrauc tos.
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
4: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Paralēli sastrēgumiem mums ir kurpi plaukt Vecupā. Vienreiz, ja tev būtu iespēja redzēt, cik dažādas lietas tur nāk iekšā. Viens priecājās par savām kurpēm, cits dusmīgs uz pasauli, citam sastrēgumu jautājumu, kāds cits vēl aizvien sūta sveicienas Lienē par ģimnāziju un spēlē līdzi. Tik 7, 8, 9 dažādas sarunas norisinās, bet tagad pievērsīsimies kurpēm. Kurpes! Rekordvasarā mēs turpinām kopā ar Domin Shopping. Ko citu paveic 10 piegājienos, ar vienu piegājienu tu to paveiks Dominā Shopping. Tur viss notiek, iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavu rotaslietu veikalos. Ietur bagātīgi maltīt kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštelpa izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaud visu, kas piedāvājumā Domina. Te viss notiek. Un viss notiek arī rekordvasarā. Paldies! Jāsaka godīgi dāmām. Dāmām kaut kā labāk tīk man atsūtīt savus kurpi plauktus, bet es zinu, ka arī kungiem ir ar ko palapoties. Te 7 krokši tomēr kaut kur ir jāglabā. Tad nu tos tu man var arī nofotografēt un atsūtīt, bet to tu darīs rīt, jo šodien lozējot starp visām iesūtītajām dāmām es esmu nonācis pie laimīgās. Paskaitam? Nu, ļoti zolīts pirmkārt. Var redzēt, ka sakārtots pirms bildēšanas. Tā nemēdz būt, ka katrai kurpei un visas pa pāriem un visas salikts kopā. Ikdienas steiga. Tiešām baiba to atļauj, to pieļauj. Tas tā notiek. Baiba tiek šodien finālā. Jei! No Star FM pēcpusdienas. Baiba atsūtīs, esmu vienīgā sieviete ģimenē un šī ir mana paradīze. Mani apavi ir mana vājība. Baiba, tur mīkšs finālā, iespējams tieši tu tiks pie 150 eiro vērts dāvankarts no tirdzniecības centra Domin Shopping. Savukārt visiem Instagram lietotājiem aicinājums arī padalīties ar saviem kurpi plauktiem Instagramā, jo tur notiek paralēlā spēle, kur uz galda likt 50 eiro dāvankarta.

0: Trimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums. Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.

0: www.atlasītes.lv.
1: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
9: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
15: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
16: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
17: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
18: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
19: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas

Viņš ir atpakaļ. Sam Smith, jauna mūzika no viņu When He's Gone. Star FM. Un man ir laiks doties. Sam Smiths arī par mani dziedās. No, labi, labi. Tu te iedomājies no sevis. Varbūt par Egonu viņam kāda dziesma. Brauc mājās, klausos Egonu. Egons Reiters vedīs mūsu mājās autopilotā no 4 līdz 7, kā ierasts turējam kopā. Pēc tam klusēs Mārtiņš un tad jau pašā rīta agrumā atkal modinātāja zvana ar Zopastu. Otrais cēliens dienvidu un atkal atgriezīšos es pie mikrofona. Turpināsim starpiem ģimnāzijas spēli un lūkosim, vai šajā 2026. Gada mācību gadā mums būs arī kāds absolvents. Pagaidām! Viss liecina, ka tas varētu notikt lien tik līdz 9. klasei. Līdz 9. klasei. Ļoti cienījams rezultāts. Cienījams atvads tev ar Jamiroquai You Give Me Something. Tagad laiks Egonam. Mēs tiekamies rīt. Atā!

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Bank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: Zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
9: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
10: Ko? Kā?
9: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi.

0: Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
1: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
0: Izstāst savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
1: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu. Bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
4: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
5: Radio Star FM laika ziņas.
6: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
7: Četrdienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā plus 19 grādiem. Cauri kaut kur aiz mākoņi, bet tā vispār dienai nav no vainas. Ceturtdien gan naktī, gan dienā Latvijā gaidām lietus mākoņi. Tuvākajā naktī valsts no dienvidrietumiem sastapsies ar plašākiem nokrišņiem. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, pūtīs lēns mērens dienvidu vējš, veidosies mīglam vietām. Gaisa temperatūra 10-15 dienās ar mākoņiem uzspīd sauli, daudz vietu tomēr īslaicīgi arī līst, vietām gaidāms pērkona negaisa lietus gāzes. Rietumdienvidrietumu vējš, brāzmās piekrastē negaisa laikā 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra līdz 17-22 grādiem kā kurā vietā. Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams pērkona negaisa, lēns mērens stiprs dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 14 un dienā uzspīdot saulē līdz plus 21 grādam.
8: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
10: Esam gaisā?
11: Esam gaisā!
12: Egon Freiters.
11: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

0: Tead, mida saan, kui ma saan? Oh, jäi! Kāpēc ne? Come on, come on, come on! Lai dzīve interesantāk! Sveicins, stāriņa autopilotā. Tas bija Stīvs Tomas Leisijs Moja. Vai vienkārši Stīvs Leisijs. Viņu mēs ievērojām pirms 10 gadiem. Bija tāda blitz The Internet. Stīvs Leisijs tagad ir solo mākslā. Sveicins arī māksliniekiem. Leznojam kopā, braucam kopā.
1: Braucam kopā.
0: Stāriņš autopilotā ir galas vēderis kā ieras no pirmdienas līdz piekdienai, no 4 līdz 7. Kopā arī ar peciņu tētes brauc. Jākapilī baigi mākoņi ganās. Un tajā brīdī, tikai es saku par Jākapils baigiem mākoņiem, kas ganās, paskatos ārā pa logu. Man ir tāda pati pilda. Liels gan šodien īsti nesolīja Latvijas galas pilsētā. Varbūt pāries pāri. Ir lietas, kas nepāries pāri. Stāriņš autopilotā līdz 7. Tev dod vienu 30 eiro vērtu dāvanu karti ar sveicieniem no Viedi, jo šodien ir tā dieniņa. Jā, šodien ir pilnās bākas diena. 15 centi atlaidi visai dagvielai. Viedi dagvielas uzpildes stācijās. Sveiciens no draugiem. Viedi dagvielas uzpildes stācijās. Kaut kad līdz 7. Tev jāsaķer signāls. Līdz 7. Tev ir jāatrāda savs kurpjuskapis. Varbūt, ka tas ir stāsts par kārtīgo kurpju skapi. Varbūt, ka tas ir kurpju skapis, kur ir tikai vienas kurpes. Varbūt, ka

Viņam rekordā. Tad man parāda vispilnāko kurpes skapi stariņam. Vatsapā 2-8-4-4-7-7-4-4. Rekordu vasarā turpinās. Rekordu vasarā izloz, kā ierasts pēc darba nedēļas. Nākamās nedēļas pirmajā dienā. Tātad pirmdien būs zoopastā izloze, un tad no visiem, kas būs atrādījuši savus bilžstāsts, izlozes kārtībā noskaidrosim, kurš dabūs dāvanu karti no tirdzniecības centra Domino Shopping 150 eiro vērtībā. Starp citu paralēlajā pasaulē Instagramā vēl viena dāvanu karta, lai neteikt par īsu. Tur var dabūt 50 eiro. No Domino Shopping WhatsApps 2-8-4-4-7-7-4-4. Pavisam drīz, stariņš, ik trešdienas zaļajos stāstos, jo daudz no tiem būvgružiem var pārvērsties par nākotnes enerģiju. Kur paliek būvgruži pēc remontu un būvniecības? Tas ir tas, ko mēs skaidrojam trešdienās 4:15. Būs arī šodien, ja tev kāds jautājums. Tu zini, stāriņu WhatsApp numurs 2-8-4-7-7-4-4. Puiks ir 26. Gadā apakaļ ar jaunu albumu. Šodien klasika no The Rolling Stones. Harlem Shuffle, 10 minūtes pār 4.

0: minūtes pārpūkstens 4. Ir. Lietas ir klāt. Svakardien teica, ka Rīgā nelīs. Ir klāt. Pilīna, es neredzu, kur tu esi. Egī, 20219. Egī, man atsūties video sveicien, ka lietas ir klāt. Loga tīrītāji jau strādā.
1: Viena Dagvēls uzpildes stācijās.
0: Tas kaut kur manā galā izskatās, ne? Sveiciens no Ķengaraga. No 29408 no tā ir sveiciens. Tāls ir pieslēdzies Ķengaragā. Arī pa lietu.
2: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, pulkstens 16.15. Klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
0: Baltic Waste and Energy nāk ar sveicieniem. Trešdienās pēc pulksten 4. Tas lielais jautājums ir, kur paliek būvgrūži pēc remonta, pēc būvniecības. Rubrika Izmeti un tālāk kopā ar Baltic Waste and Energy Group. Un te ir ciemiņi arī. Galvenais čalis no Baltic Waste and Energy Group. Dainis Dembovskis. Daini, čau!
3: Čau!
0: Jau esi iesits, tādā ziņā izvadītajā rubrikā Debijā. Jau ir padzīvots. Ar izaugsmu un zīmola attīstību viskārtībā.
3: Viss notiek, kustamies.
0: Kustamies. Maucam, jā, pareizi, maucam. Šodien tu esi paņēmis līdzi kolēģi no Nika Mī. Pagājušreiz bija...
3: Guna.
0: No Nika Mī. Sveiciens arī viņai, viņa 100 punktu klausās.
3: Noteikti.
0: Nika Mī valdes priekšstādātājs Toms Bērziņš pie mūsu ciemos. Čau, Tom!
4: Čau.
0: Kā tev?
4: Nu, mēģinu tik līdz Dainim īstenībā, lai Dainis jau te runājas vienreiz, domāju, ka es varētu viņu pārunāt šodien.
3: Nē? Noteikti, šauba nav.
0: Mērīsies čaļu man šodien. Labi, ir sākam mērīties. Klasiska situācija, baigi ilgi aizspēlējos. Remonts ir beidzies. Pagalmā man stāv kaudz ar būvgružiem. Ko man tagad darīt? Jo iepriekš es nepadomāju par to, ka būs baigi daudz būvgružu.
3: Nu, jā, šis laikam ir tas brīdis, kad laikam ir tā kā, nu, nevis pa vēlu, bet varēju šo procesu labāk optimizēt, tā teikt, jo tad, kad tev tā būvgruža kaudze jau stāv pagalmā, tu esi nedaudz nokavējis un tev ir liekais darbs, bet tad, kad tu plāno šos te savus darbus un tu noteikti zini, ka tev būs tie būvgruži, nu, tad jau pasūti laicīgi sev to konteineru un met pat, tur tā teikt, pat

0: Es no nevis tajā brīdī, kad tev ir tā kaudzina, tu domā, kā šo problēmu atrisināt.
1: Gal galā te ir arī dubults darbs, tāpēc, ka tas ir viss nomests zemē. Nevis uzreiz jā. Procesā jau ielikts konteinerā.
0: Un tāpēc, jā, par šo te procesu noteikti, nu tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa būvniecībai, remontam un visam pārējiem. Tāpēc, nu, padomājam, parūpējamies par šo te lietu laicīgi un pasūtam sev to konteineru. Nezinam, kādu konteineru pasūtīt, nezinam, ko viņā mest var iekšā. Tai pašā Zolt aplikācijā, mums ir www.zolt.lv, tu vari ieiet iekšā, izlasīt, izvēlēties atbilstošo piedāvājumu, atrast konteineru veidus dažādus un tā teikt pasūtīt. Vai tādā pašā ziņā tu vari sazināties ar mūsu Nikami uzņēmumu, sazvanoties un tev tur kolēģi pastāstīs, kādu labāk izvēlēties konteinera veidu, izmēru un jā, noinformēs.
1: Bet tie laiki, kad konteiners bija priekšā pakaļā, tādā ziņā nemaksāja gandrīz neko, tie laiki beigušies, vai ne?
0: Nu, kā jau viss. Jā, visam ir sava cena un, protams, tur arī ir noteikts darbs visam tam apakšā, tāpēc, jā, nu tas kaut ko noteikti izmaksā, bet, nu tas neiet tūkstošos un, īstenībā, tas tur process, viņš, nu nav tik sarežģīts, nu no tāds privātpersonas perspektīvas, jo es pirms sāku darboties šajā uzņēmumā, man likās, pasūtīt konteineru ir vesels piedzīvojums, kur to darīt, kā to darīt, bet, īstenībā, tā prakse ir pavisam vienkārši, tu ieji vai nu Zolt LV vai nu Nikam LV un veic vienkārši pasūtījumu un tev tas konteineris atbrauc. Pat, ja tu dzīvo daudz stāvu mājā, daudz dzīvokļu mājā un, nezinu, 9. Stāvā un veic remontu, tu tik un tā pie sevis pagalmā vari pasūtīt šo te konteineri, tev vienkārši ar mājas apsaimniekotāju jāsaskaņo, kur tu viņu noliksi un viss, tev atbrauc konteineris.
1: Ja tas ir tas pieminētais 9. Stāvs, tur ir kaut kāda pričendāļa, tas trūpas pa ko laist lejā, ne?
0: Tas tāds labs jautājums, varbūt
2: laist tev vaļā var, bet tikai tur pašā līmnieku varbūt.
0: Noteikti, jā, tur vienu reizi visu var, bet mēs neiesakam, jā. Vajag rīkoties atbilstoši noteikumiem un normatīviem, un mums ir arī, pieņemsim, Nikamī gadījumā ir iespējams pasūtīt arī konteinerus ar krāvējiem, busiņu ar krāvējiem, tev atbrauks visu tavā vietā saliks un aizvedīs, ir arī tāda opcija.
2: Respektīvi zvans mūsu pārdevējiem, jā, un tur atbildēs visiem jautājumiem.
0: Jā.
2: Situācijas ir katram individuāls un katram dažādāks, un tāpēc esam mēs, kas zina, ko mēs darām, un nevēlot mēs esam tirgus līderi Latvijā.
1: Nē, ne? Starpsien, ja jūs paši nejauksiet, tas man jāizdara pašam, jā?
2: Nu, ja tu uzveicinās mūs uz balīti, un balītas laikā tas būs droši vien arī izjaukt.
1: Var notikt, jā.
0: Nē, bet starp citādiem nopietnākiem darbiem ar demontāžu... Nu,
2: precīzē, kā jau Dainis minēja, mums arī ir iespēja, protams, mums ir sadarbības partneri, ko mēs sadarbojamies ļoti bieži. Nu, tas ir atkarīgs no situācijas, bet viennozīmīgi risinājums būs.
1: Tā, neliešu tā dara Rīgā, kā? Ā, izmet, bāc, jā. Joprojām. Tabu jau vārt par šito tev itin bieži ziņo, kur ir riepas, kur ir kas, didzis ir atsūtījis reku bildi. Kaut kāds vecais dīvāns aizgājis kaut kur.
2: Nu jā, bet šī lieta tagad jau ir atrisināta pēdējo gadu laikā noteikti, tāpēc, kad to visu var izdarīt portālā aplikācijā VidaSOS, kas ir tātad nolādējama, jebkurā, vai tas ir Google Store vai tas App Store, un ļoti vienkārši lietojās aizsūtās online, tas aizsūtās uz valsts vidas dienas, tad pēc piekritības šo jautājumu risina. Tā kā šo te mierīgi VidaSOSā iekšā un tālāk jau cerams, ka nonāks pie mums.
1: Tagad, kas notiek tālāk, jo mums īstenībā baigi interesē. Būtu forši, ja būtu tā kā bija tiem putniņiem, kur tu var sekot līdz, tā varētu arī vienam konteineram pietlikt klāt. No piekraušanas brīža līdz brīdim, ka viņš nonāk tur, kur es īstenībā iekšā netiek bez savu čipiņa.
0: Mēs noteikti kaut ko līdzīgi uztaisīsim.
1: Īstenībā baigi forši ideja,
0: vai ne? Mēs uztaisīsim to dzīves ciklu, parādīsim video formātā, kā notiek tas dzīves ciklus.
1: Bet labi, Toms izstāsti.
0: Bet Toms pastāstīs, jā.
2: Jā, nu, respektīvi, ja mēs skatāmies, kad tā kā mājās tev balītu izjauj šo starpsienu, vai viņi ir vienalga kā nokļūst tad pie mums, viņi visticamākais tu droši vien kā uzsūtīs konteineru mūsu aplikācijā vai Zolt aplikācijā, un tātad tiks sakrauts mūsu metāla kastē, tad mūsu tās metāla kastes, nezinu, vai Dainis vai Guna jau to minēja, ka mums ir no 6 līdz 30 kubiem, tā atkarībā no vajadzības un materiāla arī.
1: Tie vairs nav konteineri, tās ir kastes jau.
2: Nu, tas ir konteineri, mums ir divi veidi būgrušu konteineri, viena ir tā kā saucamie āķi konteineri, un otra ir tad šie te mazāka tilpuma, jeb vieglākas, vieglāka un tad, ja vajadzīgas mājasaimniecībām ir viena lieta, ka tu izjauc starpsienu, otrs, ka tu nojauc veselu šķūni vai izjauc visu dzīvokli. Respektīvi, šis konteineris iekrāvjoties nonāk ar mūsu automašīnām pie mums.

0: laukumā, Kaudzīšu ielā 59, Rumbula. Un tad sākās šis te reģenerācijas process, reģenerācijas cikls, kā tie būvgruži tiek pārvērsti, šķiroti. Un tālāk jau izmantojami vai nu, tālāk pēc piederības.
1: Ja cilvēks jau to nedara.
0: Tad ņemot vērā, ka, protams, tehnoloģijas attīstās un iekārtas attīstās, un viss mēs ejam arī, jā, ir mākslīgais intelekts, ir radījis kādas robotu rokas saucamās, un viņas arī ir, bet tāpat vēl jo uz šo dienu var pateikt, ka bez cilvēka tur neiztikt. Ja? Un ja mēs skatāmies par profesijām, tad mākslīgais intelekts ir ļoti labi, un automatizācija un šī te robotika ir arī apsveicama, bet vēl diezgan tāls sēš ejams, jo ir lietas, kuras bez cilvēka resursu mēs nevaram izdarīt.
1: Mēs aizvadītajā rubrikā jau iezīmējam, ka no tipiska remonta vai būvniecības atkritumiem ir iespējams atgūt visādas materiālus, ko var izmantot vēlreiz, pārstrādā, nezinu, tur kurināmais un kas tur, bet kas notiek, ja vienā konteinerā ir samēts pilnīgi viss, tas nenozīmē, ka mēs nepārstrādājam, bet tas tev vienkārši sarežģīti un klientam dārgi, ja?
0: Precīzi. Var pateikt to, ka mums no, mēs esam procentuāls arī skatījušies, cik mēs varam pārstrādāt. Mēs varam droši teikt līdz 85% noteikti, mēs varam pārstrādāt. Es ceru, ka līdz gada beigām mēs varēsim arī vairāk, tāpēc mēs tad veicam vienu materiālu testu. Pats mēneša beigās lidošu uz Vāciju pie ražotāja uz testa poligonu, lai varētu to redzēt klātienē un pārliecināties. Tā kā mēs ejam uz priekšu, protams, līdz takus aprits ekonomikai, kas ir Eiropas noteikta un diezgan stingri definēta, bet viennozīmīgi, ja šis te atkritumu daudzums, tāds, sauksim, miks nonāks pie mums, viennozīmīgi, ka tas prasa lielāku resursu no mūsu puses, bet tu jau par to samaksā. Tad dotie brīdī tā, kad nu, zaudētājs esi gan tu, gan mēs.
1: Es tagad gribu saprast to fiču, kā tas notiek, tīk tehniski. Tas nozīmē, ka čals, kas savāks, viņš paskatās, šis bija jauktais. Diemžēl nebūs runātie 400 eiro, bet būs 479. Ja?
0: Respektīvi, jā, viņš nonāk vienā tādā miksa kaudzē, kur ir viss miks tā iekšā. Nu, kur ir tāda pat, teiksim, tautas valodā rosols. Ja? Un tad rosolta mēs sākam dabūt pat ārā. Mums vajadzīt kartoļu desas, majonēzīt atsevišķi viņus pārējais. Tad mēs skatāmies, kur to var izmantot.
1: Šodien te jau īstenībā nav jau samuldēts droši vien arī par veciem kartupeļiem. Tie jau var tur aiziet.
0: Viņi nedrīkst būt. Ne ābola un veci kartupeļi, bet es tieši vakar gāju garām vienā iekārtā un skatos, kur smagā frakcijā kā ar akmeņi, tur ir ābola krīt ārā.
1: Bet zini, kas par problēmu ir? Es dzīvoju piemēram rindmājā, kur ir kā kaimiņš kaimiņam draugs, nu tādā ziņā, cik mēs tur esam. Bet tagad es taisīju remontu un es biju paņēmis konteineru lielo. Kaut kā pēkšņi tas konteineris vēl pirms manis sāka pildīties.
2: Viņš paliek par sabiedrības.
1: Jā, tas ir īsiem konteineris tajā brīdī.
0: Kopējais.
1: Jā. Un nu, tā ir arī misena pie viena. Jā, un beigās čalis ieberžās, jo... Nu, tā, tev neies lasīt ārā.
2: Tā ir mūsu katram atbildība. Nu, tā kā ir jāseko līdz, kas tev tur ir iekšā tajā konteinerā. Un, nu, ja tev kaimiņi tur met iekšā, nu, tad domā, kā šo jautājumu risināt.
0: Priecājies, ka tu dzīvo rindmājā, ka tu nedzīvo 900 mājā. Jo tur varētu būt, ka tev pat vietas neatlikt pēc stundas, kur kaut ko savielikt.
1: Taisnība, klausās, bet par privātu personu vannas istabu remontā un lielu bulaukumu plūsmu, kādas tur tās galvenās atšķirības? Es saprotu, ka konteineru izmērā, bet kas nu, ir vēl zīmīgākais.
0: Mēs varam pateikt, ka tur būs viena vana, viena duša, viens pots. Jā.
1: Un flīzes kaut kāds vecās.
0: Jā, klasika. Jā. Kā, nu, tur
1: a flīzes vecās ir kaut ko var pārstrādāt, ko tā tam
0: vecās, jā, tas bija reģenerēta mugruža iet klāt, tā ir minerāli. Tas saistībā, ja mēs skatāmies pēc minerāla materiāla, tas ir viens no minerāla materiāliem, kur ietilps minerāla materiālos, nu, teiksim tā, klasiskais ķieģelis, betons, flīze, tad šādi produkti, tie klasiskie, tie labi izmantojamie. Nu, tad, protams, ir nedaudz sliktāks kvalitātes, kas ir šie te putu betoni, saucamie, nezinu, ir daudz šādi moderni.
1: Jā, pareizi, putuplasts jau var īstenībā
0: ir reāli.
1: Putuplasts var tev mestējā. Putuplasts tev var mestējā.
0: Tu vari, protams. Putuplasts, jā.
1: Vienīgi putuplasts dārgs. Tāpēc, ka vieglas.
0: Nu jā, bet daudz gaisa. Bet tā kā ir kompānijas, kas mēs nespecializējamies uz šo te materiālu, bet ir kompānijas, kas tieši to putuplastu vāc un tālāk, ka viņš arī pārstrādājas.
1: Jā, Mārtiņš rakstā šonkā reiz pastarpināt redzēja cepienu tredos, ka 10 kubīgais konteiners maksā ap 400 eiro cenas kosmosā uzlēpušas. Bet jums ir kaut kādas Black Friday?
2: mums noteikti būs Black Friday, bet mums ir arī tagad īpašāk nosacījumi, ja mēs Nikami mājaslapā izmantojam promokodu radio un
1: pagad,
2: Zolta.
1: Tu man iepriekš neteici.
2: Jā, radio. Bet Zoltā, ja mēs vēlamies pasūtīt kaut kādu no pakalpojumiem, ja tur

0: nav tikai konteineri, tad Zoltā mums būs Star FM promokods.
1: Tā, galvenais nesajaukt. Tā, tad Zolt LV, tur ir Star FM. Un savukārt, ja tu eji Nikmī, tad ir vienkārši radio.
0: Jā, jā.
1: Cik procentu atlaid?
0: Neteikšu, jāskatās.
1: Labi, jāskatās. Tā, ko darīt ar vairākiem kubiem veco balto ķieģeļu? RB kaut kur ķieģeļs ir dabūjis.
2: Nu jā, tas bija tas, ko par minerālu materiāliem, kas nav tik labs, kāpēc nav tik labs, tāpēc, kad viņu izmantosimies kā guna. Es saprotu arī pirms tam runāju par riģinātu būvgruzi, un ko izmantot gan ceļu būvniecībā, teiksim tā, mazākas nozīmes, laukumu celiņu. Tādā aizbūvē, tad, ja mēs skatāmies šo silikātu ķieģeli vai balto ķieģeli, viņš tā nespēja, viņam ir nedaudz mazāka, bet viennozīmīgi, kad mēs viņu pieņemam, mēs viņu pārsēdājam, viņš miksā uz pārējo minerālu fona ir gana normāls un gan derīgs.
0: Nu, šis ir mūsu klients, tā teikt.
1: Jā, skaidrliet, sazināsies. Tā, vienīgais, tu man piši galvu jauca ar tiem visiem, it kā Baltic Waste & Energy Group, bet tajā pašā laikā man ir divas lapas, zolt.lv un nikmi.lv.
0: Mēs esam uzņēmumu grupa, Baltic Waste & Energy Group, un mums ietilst
1: tāpēc
0: gan nikmi, gan
1: grupa.
0: Zolt, gan veidoli. Jā, var noteikti ieiet arī caur W.
2: Mēs esam māsu brāļi.
1: Māsu brāļi, jā. Jā, tāpēc jau arī pie brāļiem un māsām atnācās uz radio
0: ciemos. Var ieiet un pastīties, kas mēs tur visi esam.
1: Vēl pasties labāk, Rezi atsūtīja. Rezi ir šitādus caumus uzplēsus. Labi, es jums Rezijas bildi labāk rādījuši, pie jūras nofičījusies.
0: Opa!
1: Tīrlē! Jūtrāk strādā.
2: Jūra nav
1: Rezi, mūsu. Piedod. Jūru mēs neizvedīsim, bet jautājums no Rezijas, vai tos caumus kaut kur var dabūt prom. Iespējams, caumu kaudzes iekraut konteineros un aizvest. Un ja šitādi bildi, tad vai tas ir desmitkubīgais, vai kas tas tāds ir?
2: Nē, viennozīmīgi Rezijai būtu izdevīgāk tos caumus atvest pie mums ar vieglu arī. Ja tur uztaisa kaut balīt, nav viņš tik liels tamazam un ir diezgan daudz nomas kantoru, kas piedāvā arī izīrēt piekabes, bet joks pie malas, jā, mēs nesen esam sākuši sniegt jaunu pakalpojumu, tieši celmu pieņemšanu, jā, tad, bet nejauksim zarus, ne, bet celmus. Tātad mums ir koksnes atkritumi, bet mēs arī celmus pieņemam. Tā ir diezgan liela problēma. Un bija novērot un pārnājot mums ar pārdošanas puišiem, mēs nolēmām. Mēs paeksperimentējām, tas viss labi sanāk, strādā, ne mēs pirmie Eiropā to nodarbojās, respektīvi. Laipni lūk pie mums arī ar celmiem.
1: Ko tu dari ar tiem celmiem?
2: Mēs viņu pārvēršam par, mēs viņu drupinam un izmantojam kā kurināmo.
1: Jā, koksni. Pats sulu, vai ne? Nu, loģiski, jā.
2: Nē, protams, tur ir problēmas, tur ir
1: ciets viņš
2: vēl. Nē, tur izaicinājums drīzāk vairāk ir smilts.
1: Nu tādā ziņā pieejaukums
2: vēl, jā. Nav tik vienkārši process, bet te izdarāms.
1: Nu jā, neviens jau neteica, ka būs viegli.
2: Precīzi.
1: Tā, Armands nāk ar lūgumu precizēt. Viņam ir putuplastas, baigi daudz putuplastas atgriezumi. Kurā vietā vāc putuplastu? Jo parasti visur iznībā saka, ka ir dēlē ar savu putuplastu.
2: Domāju, ka nē, ka tur tas tāds varbūt...
1: Stereotips, domāju,
2: ja? Jā, nē. Putuplasts ir tātad katrs, kā jau minēja Dainis vai Guna pirms tam, kad katrs tomēr specializējās savā sfērā.
1: Nu, katram savu nišu,
2: jā. Jā, mums ir tas, vai tas angliski construction demolition waste, vai industriālie, vai būvniecības atkritumi, vai ražošanas atkritumi, tātad respektīvi tā, ka putuplasts īsti nav mūsu tēma.
0: Bet putuplasts skaitās kā bīstamais atkritums.
2: Nu, nē. Viņš ir, tad dotiem brīdiem mēs putuplastu vācām. Mēs viņu
1: izmantojam.
2: Protams, putuplāsts
1: mūsu... Ja neirīgi vai pret stiku.
2: Mūsu viņš aizies viennozīmīgi uz no atkritumiem iegūtā kurināma ražošana, un viņš tiks reģenerēts kā vai siltumā vai elektrā.
1: Tā, nu te ZAO raksta, ka varot bezmaksas ņemot pretī putuplāstu.
2: Droši vien, ka jā, jo tad viņi droši vien specializējās tajā pārstrādē, jo tas ir labs materiāls.
1: Tā kā nemet ārā, īstenībā, tas ir labs materiāls, dzirdēju ar mani,
2: jā? Nu, jā, vienīgi viņu... Daudz jākrāja, lai dabūtu kilogramus.
1: Jā, tāda ziņa. Diezgan būs jāpaskraida. Paldies, Toms Berziņš, Nikamī, valdes priekšsādātājs pie manas ciemos un izaugsmas zīmola attīstības direktors Baltic Waste & Energy Group. Dainis Dembovskis. Paldies, sveči.
0: Paldies.
1: Tev. Tā, 15 minūtes nosilta.
0: Čau.
1: Nākam trešdien tiekamies.
3: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Ceau, tas beidz. Esam komastāriņa autobilotāja. Ceau! 19. augusts. Sveiters kopā ar tevi. Līdz arī vakarā. Arī kartupeļu talkāši.
1: Čavego, noņēmām šodien kartupeļus.
0: Kam noņēmāt kartupeļus?
1: Noņēmām šodien kartupeļus.
0: Zemīte, noņēmām kartupeļus.
1: Lietus ir klāt, sāka tagad līt, ka visi esam beiguši. Super vispār.
0: Tieši labi, labi trāpīts. Kā saka, labs taimings, ja? Lai labi garšo, kādu ražu starp citu? Kolorādo nav neko nodarījis pāri. Mabuļis nav bijis. Es vēl kādreiz atceros no bērnības. Šeit bija mazals saimas salidojums. Mēs sabraucu kopā uz kartupeļu talku. Vispār divas tādas talkas bija. Bija siena talka un tad bija rudenī kartupeļu talka. Un tas pat īsti nebija tika darba kopā būšana. Pagās viss dzīve tiek izstāstīta. Jau no 1902. gada. Ar temperatrāpu laižam tālāk. Remiksēt temperatrāpu. Sweet disposition.

me. Don't put your blame on me, viņš teica. Rag and Bone. Rag and Bone Man. 4.44. Stāriņa autopilotā. Čau, tad gabā sauc Human. Talka, mums arī talka. Tas nekas kā trešdiena. Tāpatās visiem atradās laiks, raksta Iveta. Arī ir kartupeļu talkā. Es ceru, ka arī patrāpījās kā reiz līdz lietiņam. Jūs turpinot kartupeļu talkas stāstu rakstā pašiem sev noņēmām, kā viņi saka noņēmām, un augstā ziema nāca par labu Kolorādo vaboliem un Spānijas gliemžiem izsala ir uz pusi mazāk un kartupeļu ražu šogad ir dikti laba. Un tad esam ēduši. Starp citu, vai laba ir arī satiksme? Kā mums iet? Mazajā piekdienā ir piekdienas satiksme, vai tomēr trešdienas satiksme? Ja kas vācams 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Pēc mirku turpināsim ar jaunu

0: fuck a star.
1: Lamājās gimmi. Tā ir reklāmas pauze.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litra saules puķu eļas oleos eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais 99 centi un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un šo ietaupīt LV par savējiem.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūkto.
7: Mamu, notērc man! A, nē, es pati!
8: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti sev karti bērnam bez maksas.

0: lielisks mies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
1: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
0: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
1: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
0: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
1: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: kom in jij doet, kom jij mee, Mike. Kom in, gimme. Ben je hier als laiku en telpu? Dat is bieglajā veidā pateikt paldies. Bija baigi forši ar tevi. Bet tālāk es iešu meklēt nākamo. Tas bija no Belzmejas sveicien.
1: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Čau no Arņām! Sveicien stariņa autopilotām. Arnis saka, ka nav tik traki. It kā pēc papīra velkamies, bet tajā pašā laikā iet diezgan raiti. Sveiciens no Adažiem braucot ārā, no Adažiem Rīgas virzienā. Tur atļautais braukšanas ātrums 80, kustība noteikti 40 km stundā, bet iet bez apstājas, tādā ziņā visi labi. Kas mums ar Slāvu Apli? Tur mēs esam tikuši galā ar arī saka likudēšanu vai joprojām lēnāk brauciens WhatsApps 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Trešdien, taču ir mazā piekdiena, vai ne? Tad mazās piekdienas dejas.

0: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Tiekās, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Oscar goes to.
1: Tik Oskar pašo laiki jau sadalīt.
2: Osīgrējuši supervaroņu izglābošu pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pacel savu balsu. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-195. Atrodi iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
5: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
6: 5 dienām, gaisa temperatūra plus 19 grādiem, ko Dzelzavas iela arī bišķi nogāza. Tuvākajā naktī valsts un dienvidu rietumiem satiksies ar vēl vairāk mākoņiem, lietus mākoņi būs gaisā. Lēns mērens dienvidu vējš, vietām veidosies migla, gaisa temperatūra 10-15 grādiem naktī dienā, starp mākoņiem uzspīd saule. Pa laikam īslaicīgi līst, vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Rietum dienu rietumu vējš, ātrums brāzmās piekrastē negaiss laikā 15 metriem sekundē, citur mierīgāks. Gaisa temperatūra 17-22, kā kurā vietā Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams pērkona negaiss, lēns mērens stiprumā dienvidu rietumu vējš. Gaisa

0: temperatūra naktī ap 14 grādiem, uzspīdot saulē dienā ap plus 21.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

0: You move like an animal. Yeah, Daniela, Lara, Manona, Megana, Sofia und Junča. Vyskopa mi sa od Cat Eye. Slnsak má 5, Puxten, 5 cm. To by dáš to nic minulé, spár Puxten, 5 cm. Svetec, svetec, svetec, auto bylo tam.
1: Build a bug, build a bug, build a bug, build, build a bug.
0: Pilna, pilna, pilna, pilna, pilna, pilna, pilna baka. Šodien ir pilnas bakas diena. Super izdevīg diena ar sveicieniem no Vietdagvēlas uzpildu stacijām. Tikai šodien 15 centi atlaidu visai Dagvielai. Akcijas pakārt vietu pluskārt vietu Latvijkārt Lidl plus lietotni. Šodien jāuzpildās. Es pirms darbu kādreiz piegāzu pilnu baku.
2: Halo!
0: Bakas diena. Halo! Kas zvana?
2: Rītvars zvana.
0: Čau, Rītvars! Tu esi trāpījis īstajā brīdī, Ritvar. Jep.
2: Beidzot, sazvanīju.
0: Tas nozīmē, ka šī nav pirmā reize, kad tu signālu spēli mēģini trāpīt, ja?
2: Nē, nav, nav. Reizi zvanīju, bet nebija ielikas septītnieku ierakstīt.
0: O! Gadsimt laža. Jā. Ar uzpildu nesalažo, ja? Kas tev ir benč, dīzels?
2: Dīzels, dīzels.
0: Ļoti labi, 15 centi atlaid dīzelim. Izklausās pēc tālāka brauciena, vai ne?
2: No, no, no, no, no, jā.
0: No, tādās.

0: Ziniet, kad pilnpiegāzīs. Cik tev tur 1000 km aiziet, ne?
1: Apmēram, jā.
0: Ar ko tu brauc?
1: Ar Fordiņu.
0: Ar kurš no Fordiņiem?
1: Mondeo.
0: Mondeo. Jā. Kura gada? Vienkārši skatos. Ai, nevajag nopirkt vēl vienu mašīnu. Jauns. 15. Gads?
1: 15. Jā. Labs.
0: Ļoti. Tas ir aizmugurē ar tām tur lampiņām, kas izskatās pēc višu stropa, ja?
1: Nu,
0: tad restīt, jā. Jā, jā. Ļoti labi. Lai labi ripo viss. Paldies, Ritvar. Nemocīšu tev vairāk. Tagad aizskatās, sarunāsim, kā tiks pie Godsgonam nopelnīt vēlus. Paldies! Paldies! Starp citu, pārējiem stāriņu klausītājiem sveiciens. Nav tā, ka tu visu dzīvē esi tagad nokavējis, jo šodien ekskluzīvi stāriņu autopilotā būs vēl viens signāls. Signāls! Ķersim stāriņu autopilotā vēlreiz signālu un vēl vien dāvanu kārtu. Tā ir pamats nelielākās. Nu jau saulīt uzspīd, paskaties. Lietas ir nolīs. Vispār lietas nomierina, tad ir virs 20 grādiem, vai ne? Ir ap 10 grādiem, tad lietas stāv. Nē! Labāk tad būtu siltā istabā pie kamīna, bet vasarā lietas piestāv. Var pat te runāt dziesmas vārdiem un teikt, ka lietus nomierina mani. Klasika no 90-ajiem. Ingos un Edīti Baušķinieku.

0: klauciņā, Īgls un Edīte Baušķinieki. Vietus nomierina mani.
1: Sveiks, Egon!
0: Čau!
1: Varbūt paklausamies vecos labos Predo ar dziesmu pēc lietus.
0: Čau, gatiņ! Nu, ja jau lietas stāsts aizgāja, tad divas brīnišķīgas lietas dziesmas viens pēc otras. Tā lietā ir sava vieta. Lietas stāsts no Kredo. Lietu?

0: sajūsmas sveicieni ar domu beidzot līst. Tāds sveiciens es saņēmu no māsas, rakstāriņa klausītājā Ēgita. Un mums te arī angļu lietas pa Latviju šeptējās. Viņš nolīja, tagad atkal saulains. Nolīja pa zemes virs staigā. Bet jā, apvienotajā karalistē man jau ter sūdzējās rakstāriņa klausītāja, ka... Vai, es jau nevaru izturēt. Es saprotu, ka tur kad mēnesis nav līs. Kaut kas tāds, jā?
1: Lietus nolījis.
0: Lietus nolījis.
1: Lietus nolījis.
0: Nu, tā vēl viens, jā? Trīs vērs papilīts. Lietus pieturām. Otra pusi klasika pēc lietus. 20 minūtes pār pulksten pieciem. Mēs tiešām esam tajā brīdī.

šeit no tā galva man te vairāk ziņotāji. Nepiles! Un tu stāsts kāds lietus! Vecplī, piemēram, var tikai saules staros mērcēties. Citu variantu nav. No Evas sveicēs. Čau, Eva! Eva! Čau, Egon, es laidu pēc darba tagad uz Bausku. Viktors rakst, kā tur ir? Vai stūķis ir uzsūcies? Varbūt kāds zina. Zina? Sveiciens arī tev zina. Padod info WhatsApp 2844.

7744. Star FM autopilotā 5:10 piecās rekordi no Lielbritānijas sveiciens. Es teicu, mēnesis nav līs. Īstenībā divus mēnešus nav līs. Plus 4-4-7-7-4-5, tā ringa, kas nāk ar sveicieniem no Lielbritānijas. Mums beidzot līst, mums tie svētki jau liet, mēs neesam piedzīvojuši kaut kādus divus mēnešus. Un tagad zini, kā ir, mums gribās stāvēt, velzēties lietu un dziedāt līdz tam. Simts gadus uz zemes, tā nav līst. Sveicieniem no apvienotās karlēs. Čā, Venga, dziedam kopā, ja?

Irijas man stāsta, ka kaimiņos jau tas pats. Arī bez lietas, bet es saprotu joprojām bez lietas. Ja? Prieka pilns veicien, līst, beidzot līst. Tagad divas mēnešas nav līst, es skaidrs, ka gribas, lai bišķi uzlīst. Citādāk tu šajā sākāt domāt par mākslīgo tepķīšu iegādi sālienu vietā. Nē, nav baigi smieklīgi, protams, ka nav. Mēs esam kopā 19. augustā, apvienotajā karalistē salīstam kopā. Manam saulīt uzspīdēja. No Pārdaugavas arī Andris nāk ar sveicieniem. Saka, mums lietas ir galā. Nu jau saulains atkal ir super saulains. No Pārdaugavas

0: Saipus Daugavai, Taipus Daugavai. Sveiciens arī tālāk no Daugavas. Braucam kopā visā Latvijā. Brīnišķīgu kurpju stāstu es esmu saņēmis. Par šitādu var tikt iekšā uz izlozi, Ralf, es tev brīdinu. Tur ir divi brālīši. Apsēdušies uz flīzēm. Un apkārt sev uzbūvējuši tādu sirsniņu no apaviem. Brīnišķīgs tas. Tu arī var padalīties ar savu apavu stāstu. Tur jau obligāti nav skapī jālien iekšā. Es saprotu, ka tu tur bardaks negribas randīt. Vācijams 28447744. Rekordu vasara turpinās! Rekordu vasarā iespēja tikt pie 150 eiro vērts dāvanu kartes ar sveicieniem no Domin Shopping. Jā, te apavus arī var dabūt. Te ir vispār 170 modernākie apģērba apavu un rotas lietu veikali. Te ir vieta, kur ieturēt maltīt, kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Te ir iespēja iztrakoties lielākajā iekštelpa izklaides parkā Baltijā, nosvinot tavu 50. Dzimšanas dienu. Jā, un te ir arī kinostāsts. Jā, Domin Shopping arī ir kinoteātris. Spēļu, ka daļa no jums paslīd garām, nemaz neiedomājās, ka tur ir arī kinoteātris. Zirnīgi cilvēki var nostīties. Īpašajā piedāvājumā atlaides regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. 150 eiro vērta dāvanu karta kādam pirmdienā. Ļoti noderēs. Starp citu, tagad ir īstais brīdis. Jau jāsāk skolasom kramēt. Vāc, tiešām pēdējie metri, 19. augusts, pēdējie metri augustam. Es nesaku, ka visi beidzies, steidzies, bet esam reāli, septembris ir diezgan tūl.
1: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Sun, Sun, Sun, Sun, Sun. Saulains. Labi, izgalstos atā Rīgā Saulains. 5.35. Starp citu, es nezināju. Andris man izstāstīja stāstu, ka īrijā ir jau kaut kādu laiku aizliegums laistīties.
1: Mums jau aizliegums uz dārstu šļūtens lietošanu stājās spēkā, man liekas, mēnesi.
0: Tad... Respektīvi, tagad kaut kādu mēnesi nevar laistīties, pat ja nelīst.
1: Un dabūs štrāpu.
0: Oho, oho.
1: To, ka tu izmanto nelietderīgi ūdeni.
0: Ei, tu mūs. Šito nerādiet mūsējiem gudrējiem. Ziņu, un tas bija joks, aprīļa joks, ir 19. aprīlis, starptautiskā jokdiena. Sandrs mētājās te ar absolūtiem aprīļa stāstiem. Patiesības tur nav negramatas. Čāliņš, paldies, es nezināju. Ar Jungle laižam tālāk, te būs.

0: his albums ir brīnišķīgs. Jungle.
1: Sunshine.
0: 5.30 astoņās.
2: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
4: Labas cenas Lats veikalos.

0: Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5 000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Viespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
9: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
10: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
11: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
12: Mamu, nopērts man. A, nē, es pati.
13: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
14: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
15: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
16: Silts laiks, labs garastāvoklis, forši kolēģi un
15: pilna baka degvielas. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centi atlaide katram degvielas litram.
16: Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
17: Pilna baka, pilna baka, pilna baka, pilna baka.
16: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 € dāvanu karti no Viada.
17: Pilna baka.
16: Viada. Izdevīgi apstāties.
18: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
19: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
20: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 €. Viss skolai un sportam vienu vietu. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavas uzvaras.

0: Ši Lemon Tree. Čalīšu. Volksgaden. Apvienot akarlētas, tas bija jums Renīdei. Mēģinot līst.
1: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlām ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
0: Sveicies no Eko! Eko Apavi! Īsti Apavi! Par man ir vieni ļoti senai kopā. Un dzīvo pāri laikam. Jā, tas tagad ir Šveicis nazīts. Dzīvo pāri laikam. Šajā gadījumā ne Šveicis, bet Dānijas nazīts. Jo mēs pirmdien noskaidrojām, ka Eko ir no Dānijas. Vakar noskaidrojām, ka tas ir senāks stāsts. No 1973. Gadu. Un ja 2026. Gadā kaut kas ir no 63. Gada, tad tas ir 63 gadus vecs. Vai 63 gadus jauns. Sveicins Eko. Katru dienu kāds vienkārši jautājums.

0: Zeltenās kurpes ir man, viņš saka. Un kādā krāsā viņam lūpas? Tik daudz reizes te dzirdēju, zeltenās lūpas. Igo Zeltenās kurpes, Igo un Remix, bez 5 minūtēm tieši vakarā.
1: Sēdi sastragumā, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory! Anģa ziņo, ka pirms Bausks joprojām ir stūķis, te bija jautājums. Vai joprojām lēnāks brauciens stūķis? Vilkšanās sākās jau no codas. Tas gan varbūt ir saistīts ar iepriekšējo avāriju centrā un droši vien. Tagad tas saistīts arī ar slavno satiksmes reorganizāciju caur Bausku samazinot joslu skaitu. Un vēl kas palīdz. Lauksaimniecības tehnika ir ielās. Ar to mūzē jāsadzīvo. Paldies, Andri.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas. Paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas

0: vietas, dažādas vietas, viena izvēle. Svinām kopā pēc 6. vakarā sveicienu rubriku Zelts, Stavos, Matos. Imanta un Melānija diena. Imantā visiem dzīvojošiem sveiciens. Vispār lielais jautājums. Es saprotu, ka Amerikas Savienotajās valstīs vārdienas nesvin, bet... Ja tavu sievu ir Melānija. Ko tu dari? Es domāju, Trumpa gadījumā. Viņš jau tomēr tāds pasaules pilsonis, vai ne? Viņš zina, ka ir vietas, kur ir vārddienas, un viņam droši vien ir savā plānotājā ierakstīts. 19. augusts, sievai vārddiena. Viņš no rīta lasa. Name day. Ko ar šito info tagad darīt? Melānijām imantām sveiciens, ja kas atsap 2-8-4-7-7-4-4.
1: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Zem cenas Mega makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
9: Plinkong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
10: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
11: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
12: Katru darba dienu 8:20 Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
13: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
14: Veselība LV – vienota veselības platforma.
15: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
16: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
17: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Pazaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
18: Loterijas atļaujas numurs 90 53.
19: 7.

0: Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
5: 6 vakarā gaisa temperatūra plus 19 grādiem šobrīd. Ar lietu tuvākajā diennaktī būs jāsadzīvo. No dienvidrietumiem plašāki lietus mākoņi, teritorijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus. Gaisa temperatūra 10-15. Dienās ar mākoņiem uzspīd sauli, daudz vieta gan īslaicīgi paralēli arī pielienu vietām, gaidāms arī pērkona negaisa lietus gāzes, rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās piekrastē negaisa laikā 15 metriem sekundē. Citur ir kā mierīgāks gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams pērkona negaisa, lēns mērens stipras dienvidrietumu vējš gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem, rītdienā uzspīdot saulē plus 21.
6: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
7: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
8: Esam gaisā? Esam gaisā!
9: Egons Reiters.
8: Autopilotā.
9: Pavadīs tevi mājās.

0: uz laiku, tā ir uz laiku.
1: 77 viņam dos mūrīt mūzās. Vakardien mēs atvadījāmies no ZZ Top buņiera. Tas ritms jau arī ir ZZ Tops, vai ne? Cilvēki nav mūžīgi. Tāpēc katru mirklīti jāķer katru mirklīti. 77 viņam dos. Vienīgais bez bārdas. Bet citu viņš ir vispār birds, kas tā kā bārda, bet... Vienīgais bez bārdas. Nu, vismaz ne ar garo bārdu. Rings birds. Mārčīs ar nākars teicieniem uz mākoņu maliņas. Šodien, starp citu, rock'n'roll diena. Mans kalendārs, Uldis. Nāk ar sveicieniem. Diviem lieliem vīriem. Sāksim ar Queen. Johnam Deaconam šodien 75. Visi mēs atpazīstam slavenos John Bass riffs no gabaliem Another One Bites the Dust, Under Pressure, Vanilla Ice pat nospēr. Bass riff un pēc tam teica, ka nē, tas bass riffs ir pilnīgi cits riffs. Un starp citu, I Want to Break Free ir viņa sarakstījis gabals. Tas nav vienīgais, viņš ir sarakstījis arī You're My Best Friend. Un jā, Another One Bites the Dust. Tas arī viņa gabals. Uzlaidīsim. Ta-ta-ta-da-da. Džona Richard Deacon, 75. dzimšanas dienā. Queen!

Richards Deacons, kā arī šīs dziesmas radītājs. Viņš sarakstījis arī You're My Best Friend, viņš sarakstījis arī I Want to Break Free, viņam šodien 75. Deep Purple, klasiskā sastāv vokālijas Jens Gillans, šodien 81. Pirmajā dzimšanas dienā.

bez papiera, Malajska, Rodrik Zelens, to je pre mikrofón. Tas nav viņš atcerējās. Rock'n'rolla dienās veicens stāriņa autopilotām. Jā, viņām bija rock'n'rolls. Kanādiešu amerikāņu aktieris komiķis Matthew Perry, kurš pasaules atpazīstamību iemantoja pateicoties NBC situācija komēdijai Draugi. Chandlers Bings, viņš būs mūžīgā atmiņā. Starp citu, ja tu esi grāmatu lasītājs, es iesaku izlasīt grāmatu, kas saucas Draugi, mīlestības un lielais drausmīgais. Visāds smieklīgs epizodes. Starp citu, arī baigi daudz aizskatru par to, kā viņš nonāk draugos, kur viņš ir pirms tam un kur viņš ir filmēšanas procesā, tāpēc tam būs interesanti paskatīties. Tieši kādās atkarībās viņš ir iekāpis konkrētā sezonā. Viņš tur baigi atklāt visu izstāst. Vispār tik atklāt, ka es pat negaidīju, ka tik atklāt. Un izlasot to grāmatu, toreiz bija sajūta, ka jē, viņš ir trapījis uz kājām, viss būs labi. Un tad kaut kāds laiciņš pēc grāmatas izdošanas mēs uzzinājām, ka viņi vairs nav šajā pasaulē. Draugi, mīlestības un lielais drausmīgais izlases. Viņš tāpēc ir arī stāsts, kā viņš gāja fenderēt tabletes. Jo, zin kā, daktaram visu laiku nevar prasīt, lai izrakstu tās noteiktās ripas. Tā viņš piesakās mājas pirkšanu tūrēs. Un kamēr apskat mājas, tikmēr iztaigā arī vannas istabas, atroda aptieciņas. Pats viņš grāmatā apraksta, ka neviens viņš nedomās, ka Chandler Bings būs iztīrījis aptieciņu. Tā viņš tik pie kārtējās devas. Draugi, mīlestība un lielais.

0: es saku to grāmatu izlasot, vienu brīdi bija sajūta, ka viņš ir savācies, viss būs labi. Uzzinājām, ka nezavācās gan Mediju Perī dzimšanas dienā.
1: Par zizīto, un tāda škraba, ka vispār nekur pie mums nebija nevienas ziņas, ka bija koncerts Tartu šogad.
0: Tātad to tu palaid garām, līdz ar to Frank Bird tu nesatiks. Čau, sveiciens manam vārdu brālim Egonam. Sveiciens pēc sešiem vakarā, čau!
2: Sveiciens visiem!
0: Sveiciens!
2: Uz granīta ielas netālu no viedas jābūt ir uzmanīgam.
0: Jā?
2: Jābrauc bišķi lēnāk, jo ir izbeidzis kaut kuriens suns ar kaklas siksniņu. Cilvēks tuvāk par 30 metriem diežēl nevar pieiet, bēg projām. Iziet priekšā mašīnām uz ceļa, pilnīgi nebaidās no mašīnām, no cilvēkiem baidās. Mašīna var stāvēt pīpinā, tā arī turpinās stāvēt, ja kas uz ceļa. Tā kā braucam uzmanīgi, braucam lēnāk.
0: Tā, iezīmējam to vietu, kurā vietā tas bija suņuks, pat ceļa braucamās daļas.
2: Sveiciens visiem! Uz granīta ielas, netālu no viedas, jā,
0: netālu no viedas. Paldies!
3: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory! Bija jautājums, kas ir Bausku. Man saka, Bausku visi baigi labi. Bausku visi kārtībā citēju. No Korķa ne miņas. Tā rakstā vēl viens Egons mūs atradies. Egon, čau!
3: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.
0: Braucam kopā! Es saprotu, ka no skolas tikko, ja? Sveicens Stariņa autopilotā Norai. No Jāņa sveicens. Pasveicināsi pirmklāsniec Noru. Viņa šodien bija iepazīties ar jauno skolu. Un starp citu, viņam vajag patīk latarnas. Tās ir gavals, kas viņu iepriecinātu. Ieslēdzam latarnas. Sadalaids 6.25. Nore, čau!

0: iedomājos, ka lielākie Sunnylights fani nepērk ziemas jakas. Man jau galvā visu laiku skan, šī ziema silta būs. Sunnylights un Laternas, Nora, sveicien!
1: Paldies!
0: Ņem par labu! Bez raksts, kas maicas, esot līdz ausīm.

0: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Pasakom.
1: Markonin. Klasika dzīvo šeit.
0: Džezijas vērs jaunajā Raid. Paspēlējos ar Marikonis klasiku. Roks ļoti labi aizgāja. Paldies! Pasties, kas mums te ir. Matīs un Eriks ir copē. Roķīgais iepatīkās. Iepatīkās arī vienai līdak mammai saudzīgas Amerīgā atlaist atpakaļ, lai turpina uzraudzīt Somijas ūdeņus. Erikam piktums kā roki noņemts. Tātad roķīgais strādāja. Nu, tajā vēl.

vienu jāiespēlē. Tu paņemsi vēl vienu mammu. Samērīs un atlaidīs apakaļ. Kāpēc tu raksti Oskaram paldies? Oskaram arī paldies. Es esmu Megāns Rederis, šis ir Stāriņš autopilotā. Un mēs iespēlēsim Valtu mīļāko līdz Stāriņa autopilotā. Viena arī no manām mīļākajām šodienas roku blicēm. Rālīšu Kiskas un Denijs Vagners. Kopā viņi sauc Greta Van Fleet.

Andrejs Kisks un Denis Vagners. Great Van Fleet. Heat Above. Starp citu, Great Van Fleet šogad izdod savu ceturto dziesmu albumu. Būs jauna stāsts. Bez 20 minūtēm 7 vakarā raucam kopā, salīstam kopā, piesaucam lietu. Andrejs man sūta bilžu stāstu. Irīs Andrejs. Ir! A tagad cita problēma, kā lai tagad zāli pļauj? Salīs ir. No Anglijas lietas arī līdz Irijai ir ticis. Sveiciens Stariņa autopilotā. Starp citu sveiciens, sveiciena rubrikā Zelts tavos matos. Es nezinu, vai tas ir kaut kāds īpašais sveiciens. Vai vienkārši tāpat Reins man rakstā pasveicinās Kristiānu un uzliks viņai prātvētru. Nebaik patīk pirmajā dienā. Lai arī šodien nav pirmā diena, šodien trešā diena.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 centi kilogramā. Sirs Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka! Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā

0: tikai par divām. Visu skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Petco LV. Petco – iemīlis zemās cenas.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
6: Mamu, notērts man. A, nē. Es pati.
7: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv – vecākiem. SEB banka – labākiem lēmumiem.
8: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma – dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: che va? Va cariñama che va? No, August Ils sveiciens alūksnē. Pasveicinās dāmas Grieta, Paula, Kristīne. Esti gatavs! Dāmas ēst! Esti gatavs! Kristaps nākā sveicienam atsūtīs grila bildi. Nu, cik tev tur te grāni? Nevar saprast. Dūmiņu rusits, viss labi. Labi apetīti!
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Sveiciens no Domina Shopping! Domina Shopping vieni 170 modernāko apģērbu apavu rotaslietu veikali. Tur ir vieta, kur daudzveidīgos restorānos ieturēt maltīt. Varbūt tas ir vakariņu stāsts, jā, Kristaps? Mēs jau lēduši. Te var izdragoties lielākajā iekštalpu izklaides parkā Baltijā. Un te ir arī kino. Jep! Īpaši piedāvājumu atlaides regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping no Domina Shopping sveiciens. Rekordu vasarā šajā nedēļā tev ir iespēja nopelnīt dāvanu kartu 150 eiro vērtībā. Izlozes pirmdien Stariņa zoopastā paralēlajā pasaulē. Sveiciens bilžu stāstu stāstniekiem Instagramā. Instagramā 50 eiro. Eidrā 150, Instagramā 50. Sveiciens no Domina Shopping. Tā! Kas tad mums te šodien ir? Tev jāpadalās ar kurpstāstu. Meitenei kurp nekad nevar būt par daudz. Nu jau gan meitai ir 12, bet kurps joprojām ir daudz. Tas ir no Līgas sveiciens. Līga, oj, tas smaidiņš. Jā, viņa zina, kas tas tāds ir. Ko nozīmē kurps meitenei? Viņai tas sejā ir rakstīts. Tā, tad te ir divi brālīši. Brīnišķīgs tas. Fotostāsts, es domāju, te ar fotostāstiem jāpadomās. WhatsApp 28447744, sporta apavra brāli. Ralfs ir atsūtījis ziņu. Ar bračiņu

0: apaviem izveidot sirsniņu, viņi ir sirsniņas vidūci. Un ārā nosēduši. Sveiciens, man ir simtkājiņš, raksta Ilga. Ilga čau, kur ir simtkājiņš? Simtkājiņš, kā simtsā papāri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simts es nesaskaitīju, bet ja tu saki, ka simtkājiņš, tad ir simtkājiņš. Tā, kas tad vēl ir? Ugunīgie apavi. Kāpēc ugunīgie? Ā, tas ir čiltavas. Līga. Oho, tur ir vesela kolekcija ar čiltavām. Tāpēc ugunīgie apavi. Ugunīgi sveicieni. Ja gadījumā paiet garām stāriņa autopilotam, tad tu zini, ka bildi var atkārtot sūtīt. Akal, kamēr tu tiec uz izlozes principā. Dāvanu kārtu no Domain Shopping 150 eiro vērtībā. Nākamajā pirmdienā zoopasti izlozēs. Šovakar stāriņš autopilotā Ralfer Bračiņ sūta uz lielo finālu. Pilnīgi iespējams, ka brāļi nopelnīs 150 eiro ar sveicieniem no Domain Shopping.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7 eiro 59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3 eiro 49 centi. Rimi.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. Augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. Augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
9: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metalūžņi tolmetā.
11: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7.

0: Szeptembrì. Biļetes biļešu servis tīklā. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Pilna bauk, pilna bauk, pilna bauk, pilna bauk, pilna baukā!
4: Pilna, pilna, pilna baukā!
5: Vien pilna bauk jau bija, bet šodien tā dieniņa jāiezīmē stāriņa autopilotā ar divām pilnajām baukām, ja? Jā, šodien ir jāuzpildās obligāti. Jo rīt jau degviela būs 15 centiem dārgāk. Tikai šodien 15 centi atlaide visai degvielai. Sveiciens no Vieta degvielas uzpildes stacijām. 15 centi atlaide visai degvielai akcijas spēkā ar Vieta plus kartu Vieta Latvijā vai Lidl plus lietotni. Nevajag palaist garām. Sveiki, Star FM autopilotā. Kas zvanam?
6: Halo!
5: Halo!
6: Jā! Halo!
5: Halo! Halo! Kā tu sāc?
6: Dzirdu! Lāsma!
5: Jā!
6: Lāsma!
5: Šor man divi laimīgie stāriņi autopilotā. Es tev apsveicu. Tu jau sen esi mēģinājusi, ja?
6: Nu, mamma, es jau regulāri.
5: Bet tas ir beidzot izdarīts.
6: Nevienam bieži nezvanu kā šo.
5: Numuriņš pie mīļākajiem numuriem. Pie sirdsniņas saglabāts.
6: Jā!
5: Paldies, Lāzma. Es tev apsveicu. Pildies veseli. Pildies veseli. Un jā, šodien obligāti vai piepildīt bāku, tāpēc, ka 15 centi litrā tas tomēr ir kaut kas šajos laikos.
6: Nu, jā, ir gan.
5: Paldies, Lāzma.
6: Super, paldies. Atā.
7: Radio Star FM laikaziņas.
8: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
5: 7 vakarā, Latvijas galvaspilsēta Rīgā, gaisa temperatūrā plus 18. Ar lietu tuvākajā diennaktī mēs sadzīvosim. Un naktī gan dienā lietus mākoņi klīdīs debes jums. Dienās ar mākoņiem varētu uzspīdēt sauli, bet tā vispār īslaicīgi pilinās, vietām gaidāms arī pērkons, lietus gāzes, rietumu vēju, brāzmās piekrastē un vietām negaisa laikā 15 metri sekundē gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 17-22, kā kurā Latvijas vietā. Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams pērkona negaisa, lēns mērens, stiprs dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra naktī ap 14, dienā uzspīdot saulejā plus 21.
9: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
10: Kurši.
9: Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Kirksts raksta, ka dāmas esot bijušas mērnā žokā, bet priecīgs. Tagad vakariņu laiks, ja? Čau augustielā Alūksnē. Grietā, Paula, Kristīne, čau. Sveicins arī pārējiem. Rīt tiekamies. 7 rītā zoopasta, tad otrais cēliens, tad dienvīdī, tad Oskar pēcpusdienā, un es būšu apkārt rīt pēc pulkstēm 4 stāriņa autopilotā. DJs klusēs Mārtiņš aizvada tevi līdz rītrītam. Tev ir naktas darbi. Ar kluso Mārtiņu kopā. Paldies!
7: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: Vai uz tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darbarūķis. TV 6. Bez bremzēm. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaic man uz ārķa savu piegadi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespēju.

0: Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
2: Zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Viespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro

0: televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV Bite.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: What?

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likā zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgaitu vienā zeltā, vai varbūt man tik likā zelts?

uzliesmo un gaist.